0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Să vă măsuz, Sofia și Stefan.
1: Vreme je da vam poželimo dobro jutro ovog petka, posljednji radni dan u nedelji, prva nedelja septembra, krenule gužve. Ajde da ne dužimo, prva jutarnja kafica je spremna i samim tim i prva jutarnja informacija, tako?
2: Dobro jutro, može, pucaj.
1: Ajde.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Šta ima novo?
1: E, ima novo, jedna lepa akcija Novog Sada, čini mi se da ovo nije prvi put u tokom leta da se održava, manifestacija Bioskop na otvorenom. Ove subote u ulici Milenka Grčića, naravno humanitarnog je karaktera, humanitarni bazar, jel tako?
2: Tako, ovog puta pripremili su posebno veče za celu porodicu, posetioci očekuju humanitarni bazar, druženje, projekcija dječjeg crtanog filma pod vedrim nebom. Zamislite,
1: to je nešto
2: kokice
1: popularno.
2: Vedrim nebom, sjajno.
1: Lepo, tako da, bravo za inicijativu. Datum je 5. septembar od 18 časova, Novi Sad. Dino Dvornik za početak i Lady, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot?
4: Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
5: Brate, ja sam taj lik.
6: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Radnice. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Malo do umereno oblačno ovog petka i dalje toplo, nastavlja se ovaj tropski talas. Ne znam kad ćemo kraja, u novembru.
2: Nemamo kraja, toplota će nas pratiti, čini mi se, baš dugo. Ove godine dugo će trajati ovo leto, ove tropske temperature, maksimalna dnevna temperatura koja danas očekuje celu Srbiju od 30 do 33.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik.
1: Jedini pravi originalni organski budilnik jeste hit budilnik. Vreme je za našeg trećeg člana najboljeg jutra, to je Đura.
2: Pa dobro jutro, dobro jutro i tebi, Đuro. Ovo je Đuri način da kaže da počinje najbolji deo jutra. Za one koji eventualno ne znaju, Đura je naš petao budilnik.
1: Da.
2: I vi ste ga krstili, naravno. Zašto je to važno?
1: Važno je zato što je vreme kada čujete petla Đuru, ujedno i vreme kada, kada hoćemo da nam vi pomognete, da vas razbudimo. Vreme za vaše muzičke želje, što Sofija kaže, čestitke, pozdrave i ostale stvari, šta vam treba da čujete da se razbudite ovog petka. Petak, grubi rekao ovako. Petak. Mnogo nam traže tu pesmu, je staviš?
2: Mnogo, petak, da. petak, jeste petak. Ajde da čujemo vaše muzičke želje 069-30-87-64-6 da se razbudimo svi, jer ustali smo, krećemo se, ali još se nismo razbudili.
1: Tako je, tako je. Dajte muzičke želje još jednom, Viber, broj 069-30-87-64-6.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
3: Kemo Impex.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: varalo ih oko garavo, tako kažu, jel da?
1: Tako kažu, a mi im verujemo.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
0: 8 sati 5 minuta, tačno vreme za...
2: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
0: E da, Sarajo i Edita kažu varalica, a mi vas danas pitamo šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara. Da li vam padne, da li vam padne neki emotivno, partner vas je prevario, partnerka vas je prevarila. Da li vam padne neko vas je prevario na pijaci ili u trgovini ili da li, znaš, šta tebi Sofija padne na pamet prvo kada čuješ reč prevara?
1: Apsolutno, jedino što meni padne na pamet jeste bivši momak.
0: Nećeš dalje da...
1: Nema, mislim da nema, pošto sam sve sam rekla.
0: Jasno. Meni prvo padne na pamet oglas, na primjer, kao nov, malo korišćen. To obično znači da je to baš... ako to napišu prvo onako caps lock, velika slova, znači da laže, da je prevara u pitanju.
1: I na adresu ti stiže paket, otvaraš paket i u njemu recimo kamen te čeka.
0: Da.
1: Nov, malo korišćen. Ajde ljudi, pišite nam šta vama prvo padne na pamet kada čujete reč prevara, kako bolna reč.
0: Bolna reč.
1: Viber broj 069308-7646. Šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara?
0: Zašto još dete kad kaže nisam ja? Kad optuži ovo drugo dete. Sad sam se iznervirao. Potez loš u nastavku Jangelina. Šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara? 069308-7646.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra glasilo je: šta vam prvo padne na pamet kada čujete reč prevara? Pozvali smo vas da pišete vaše primere na Viber 069-3087-646. Kaže Maja: prvo mi padne na pamet muž koji kaže, nije ono što misliš. Tu već znam da jeste baš ono što mislim.
2: Apsolutno.
1: Još ga je videla.
2: Dobro, i on je ubeđuje, nemoj da veruješ svojim očima, veruj meni.
1: Zar prećeš da veruješ o to što si videla i što je tačno, nego meni i mojim lažima? Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže Nemanja: meni prvo padne na pamet žena, šta da se lažemo. Kad čuješ prevara, ti pomisliš valjda na račun za struju. Ne znam kako da ti kažem.
1: Dobro, kaže meni odmah online kupovina pada na pamet. Zverka kaže: prevara jednako bivši muž. Dobro.
2: Okej, zveri.
1: Kada kupuješ auto iz uvoza, pa ti prodavac kaže, baba ga vozila samo do pijace.
2: To su mi rekli za svaki auto.
1: Bukvalno za svaki. Dobro jutro, kada čujem reč prevara, odmah me asocira na kupovinu preko interneta. Znači, ili su u pitanju emotivni odnosi, ili kupovina. Šta kaže još?
2: Kaže Ivana: meni je prevara kad neko kaže, samo idem na jedno piće.
1: Jeste. Evo Dejan iz Leskovca kaže, i to iz Leskovca: prevara mi je kad na meniju piše velika pljeskavica, a stigne ti ona mala za dete.
2: Nije ni za pod zub.
1: Jeste. Svašta je nešto prevara. Ono što nije prevara jeste da su na Hit FM-u samo najveći hitovi za celu Srbiju. Boris Režak u nastavku i Anđeo, dobro jutro.

0: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Malo do umereno oblačno i dalje toplo sa... toplo sa sunčanim intervalima.
2: A stalno kažu znači malo do umereno oblačno i ja nikako da procenim šta to tačno znači, jer svaki put kad oni kažu malo umereno oblačno, ja se setim, to su rekli juče, nije mi isto nebo ko juče.
1: Malo su prijatnije temperature ujutru, to mogu da primetim da se promenilo. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ženske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Spreman je evropski klasik u odbojci, jel tako, Sofija, u Istanbulu?
2: Tako je, bravo za naše devojke, a tek ćemo reći bravo, to sam sigurno. Odbojkašice naše su se
1: plasirale u polufinale, ali nisu znale ko ih očekuje tamo.

0: koji je domaćin turnira Turska i ovo je zapravo repriza prethodnog finala evropskog prvenstva, tako da želimo puno sreće devojkama. Bile su, kako se to kaže, furiozne do ovog momenta, sve pobede.
1: Furiozne, a ja tamo krenula jednom, znam da pričam neku vest, neki sport, odma on preuzima kormilo.
0: Izvini, ja,
1: ali kaš. Dobro, svaka čast našim devojkama, sviđa mi se što je Turska, što nećemo ponavljati onu situaciju sa Nemačkom koju smo imali ranije, pre par godina, tako da biće to dobro. Igraju 15 časova, sledi polufinale u Istanbulu. Srećno.
0: Sutra, subota. Da, sutra. Da, srećno, devojke.
2: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet.

0: ETL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu ETL prodavnicu.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit FM Radio i Becca Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Da, pričamo koliko je važno da taj vaš minut, vaš kvadrat bude ispunjen, spokojan, miran, sređen.
2: Koliko da ima dobru energiju.
1: Da ima dobru energiju, da. Često ljudi kada kupuju stan gledaju da ima to prirodnu svetlost, jel tako? Nije važno samo koja je lokacija, kolika je kvadratura, kako je to sređeno. Bitna je prirodna svetlost. Bitno je da je gde je okrenut stan.
2: Jeste, gde je okrenut i da jednostavno ima dosta tih prozora, da je to lepo svetlo, ali važno je jako za energiju da imaš prirodnu svetlost u stanu. A znaš šta je meni to onako najvažnije i najbitnije? Ili imaš terasu?
1: Imam. I svi mi kažu, baš te briga, imaš terasu.
2: Da, blago da. Tebi ti imaš terasu, zato što ovi letnji dani kad dođu, pa ono letnje veče, pa romantično nekako sedneš, zapleješ na toj terasi, piješ neko pićence, milina.
1: Da, dakle, možemo da kažemo, nebitno kolika je, što bukvalno može da bude 2 kvadrata, sasvim dovoljno da može staviti stolicu i da taj kvadrat bude spokojan, jel
2: tako? Tako je.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Becca Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. beccatown.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Avion vlade Srbije sa telom generala Ratka Mladića sleteo je juče oko 18 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekali su ga pripadnici Vojske Srbije. Telo Ratka Mladića prevezeno je sa aerodroma na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Predstavnici Srpske liste održali su sastanak sa delegacijom UNMIK-a koju je predvodio specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef UNMIK-a Petar Due, na kojem su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda i istakli da se protiv Srba sprovodi kontinuirana institucionalna represija koja se ogleda u svakodnevnom ugrožavanju osnovnih ljudskih, političkih i imovinskih prava. Vlada je usvojila strategiju razvoja turizma za period od 2026. do 2030. Strategijom će biti podržani razvoj prioritetnih turističkih destinacija i proizvoda, unapređenje infrastrukture, zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa, kao i dalji razvoj zdravstvenog, seoskog, planinskog, kulturnog i ekoturizma. Sjedinjene Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv 5 kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa na komunističku vlast u Havani.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Nastavljaju se ove tropske temperature, kažu umereno oblačno, ali i dalje toplo, ili tako?
6: Tako je, nešto malo manje toplo nego ono na što smo navikli celo leto, malo prijatnije, maksimalna dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
11: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
10: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
12: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
13: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
14: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
15: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
17: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
16: Požuri i operi veš za mali keš.
17: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
18: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kg, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
19: Bekament. Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 6 minuta, tačno vreme je da se podsjetimo da stvarno...
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.
2: Da, koliko puta dnevno vas iznervira nečija bahatost ili nečija nekultura?
5: I da li se zapravo iznervirate nekad i sami što vi niste lepo nešto odradili? Kao, ili iznervirate nekad sami sebe? Nisam ispao fair, korektan, nisam kulturan bio u ovoj situaciji.
2: Tako je, nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra koja je tu da nas podsjeti na pravila lepog ponašanja. Vreme je za pravilo koje glasi: nemojte se pretvarati, kažite ono što mislite, ali nekako probranim rečima zapravo, jel da?
5: Tako je, ne vređajte tuđe stavove. Ok, su različiti stavovi, prihvatimo ih.
2: Da.
5: Što nam teško to da prihvatimo?
2: Znaš, nije u redu sad da, na primjer, nekome kažeš: e, super si ovo radio, a misliš da je to katastrofa šta je uradio.
5: Da.
2: Nego kaži mu iskreno, ali probranim rečima, nemoj da ga vređaš, jel tako?
5: Jeste, upravo, znači on neće onda znati kad će biti super.
2: Da, on će iz inata da ti uradi kontru ako ga budeš uvredio. Da, tako da stvarno je jako lako i generalno uopšte...
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.

0: Тројка.
1: Vreme za Stefanovu trojku koja nema nikakve veze sa ovom košarkaškom trojkom. Zapravo Stefanova trojka je... Ajde ti objasni.
2: Ajde, ovo je... da, ja. Ajde. Evo ovako. U sklopu Stefanove trojke vi zapravo slušate njegovih, na primjer, to je top 3 saveta, top 3 načina ili nešto tome slično, kako da neke stvari uradite bolje, kako da bolje razumete nekoga. Šta si danas pripremio?
1: Što si me nahvalila, ništa vas danas neću naučiti. Top 3 ženske laži.
2: Može? Naučit ćeš nas nešto sigurno.
1: Evo
2: ovako. Majde.
1: Prva, kad je pitaš jel si gladna, ona kaže nisam. Znači, to znači da trebaš da naručiš isto što i sebi, ali tajno, da ona ne zna i da ti počneš da jedeš svoje, i kad te tako ona gleda i kad krene da uzme tvoju hranu, ti lepo izvadiš još jednu porciju koju si poručio. Znači, moraš da budeš spreman, to je laž.
2: Čekaj, da. Ovo mi je sjajno. A što, ako vi kapirate ovo, što ne uradite tako?
1: Evo, uradimo, ja samo hoću da se dobro pripremimo.
2: Ajde.
1: Druga laž, jel sam se ugojila? Kad pita, prevod jeste, ugojila se, ali to ne smeš da potvrdiš, jer to nikako ti nisi primetio. Sad treba u stvari da kažeš potpuno suprotno, treba da kažeš da se osušila, da mora malo da jede.
2: Jeste, treba da kažeš, ma ti ništa ne jedeš, izlaš kuda ništa ne jedeš, da. Nisi ništa jela, maj, uzmi ovo parče torte.
1: I to 2-3 dana da radiš, da kažeš, molim te, nešto si mi oslabila, bleda si. I treća, nije mi ništa. To svi znamo, nije mi ništa. Prevod, znači promeni sve kompletno što radiš. Izvedi na večeru, spa, voucher, sve pare ikada, organizuj putovanje, odvezi decu kod babe.
2: Uradi sve.
1: Lični opis, da, nije mi ništa, čuj. Iskreno i Vlado Georgijev, dobro jutro.

Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Sve su žedne oko mene.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Hit FM Radio.
6: Najveći hit.

0: kao i obično petkom očekujemo da budu baš onako pun grad, izlazi se jako. To, da li je to ono što možemo tek tako da uredimo, Sofija, ili mora tu neka priprema?
1: E, pa znaš kako, ja ne znam kako ti ne znaš da li je potrebno, naravno da je potrebna posebna priprema, i pogotovo za žene. Znaš ti koliko meni treba vremena prvo da smislim šta ću da obučem, da se našminkam, da u frizuru sredim, jer ovako inače kao da sam dva prsta u struju stavila samo i kao krenula iz kuće, znači to mora da se vreme potroši na to, i onda još kad vidim da se pogledam ogledalo, nije dobro to što sam obukla.
0: A uvek ćeš to reći.
1: I onda opet shvatim da nemam šta da obučem, muka.
0: Da, koliko je zapravo lakše kad si muško, ja nađem majicu da je dovoljno, pomirišem onako, ovo je skroz okej, okay, što se mene tiče, priprema je gotova, i iskreno više se trudim da se pripremim gde ću ići i koja je muzika i koji provod ide uz to. E sad, jedan od bendova koji nam uvek garantuje da je provod onako ozbiljno ludilo kad nastupaju jeste Beso de Loco, i oni su nam rekli da je ovo sada hit u klubu, tako da priprema za vikend kreće sad, vežite se. Beso de Loco, Beso de Loco.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
6: Sastavci su mogli biti me.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još pet minuta.
5: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
5: Jetel. Sve što te povezuje.
11: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex Run.

0: Technomania.rs.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Technomania Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Lenovo laptop 84.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 37.999, JBL bežične bubice 5.999. Više na technomania.rs.

0: Hit FM Radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: E, petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih jeste Riblji petak, i to kakav Riblji petak, Argeta Riblji petak.
2: Tako ima je. Ona narodna koja kaže: daj čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E, pa mi smo malo obrnuli igricu, jer nema boljeg načina da se završi druga radna, odnosno duga i druga i svaka radna nedelja, od laganog zalogaja koji pruža onaj osjećaj užitka, a ne moraš da kuvaš.
1: Da, Argeta Riblje pa paštete nose tu titulu riblje paštete broj 1 u Evropi, znači zlato. Pripremaju ih vrhunski majstori koristeći isključivo pažljivo odabrane začine, kvalitetne komade ribljeg mesa, i da, ne sadrže ni konzervanse, ni veštačke boje, aditive, pojačivače ukusa, ni gluten. I sad, pored ove najpopularnije Argeta tune, tu je nova, jel tako?
2: Jeste, ova fancy tuna s timjanom i limunom.
1: Da.
2: Jako fancy paštetica, obradite i vi ovog petka, vas i vašu porodicu, kvalitetnim brzim ukusom, ukusnim obrokom Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 prošle 2 minuta, vreme je za novu
2: radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Pa dobro jutro, dobar dan, kako kome? Nekom sanulo, nekom još uvek mračno. Čekamo da se razvedri u pojedinim delovima zemljama, da su meteorolozi negde najavili dominaciju oblaka, ali bit će i sunčanih intervala, ne brinite. U ostalom treba doći do tog 33. podeljka u najtoplijem delu dana, mada kažu da će ponegde biti i toplije. Ono što znam u toj dugoročnoj vremenskoj prognozi, to je da je pred nama još topliji vikend. Pa sad imajte to u vidu, verujem da većina vas upravo u tom pravcu i razmišlja i već kroji planove kako će popodne negde van grada. Niste jedini, tako da će biti i gužvi u saobraćaju, ali o tom potom. Za sada je, rekla bih, situacija pod kontrolom, što bi se reklo. E sad, nas što se tiče, najveći hitovi za celu Srbiju, puno zanimljivih i lepih tema i dešavanja. U ostalom, dolazi vikend, pa ako ne planirate van grada, verovatno zanima gde bi i kako mogli da se zabavite, a da ste pritom kod kuće, bit će svega pomalo, pa ako ste raspoloženi, tu smo u naredna 3 sata. Dobrodošli, dakle, ovo je još jedna
2: radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
1: Petak, evo, odmiče, 10.30 je, kažu meteorolozi, danas 33 stepena u najtoplijem delu dana, vidjet ćemo, sutra još toplije, za nedelju već nisam sigurna, možda bude ponegde i kiše, vidjet ćemo, ali sigurna sam da vam to neće pokvariti planove, pogotovo ako ste rešeni i već imate onako osmišljen plan i program, što bi se reklo, da se otputuje negde van grada, niste jedini, zato se i očekuju veće gužve u popodnevnim satima, pogotovo na izlazima iz većih gradskih sredina, ali o tome ćemo detaljnije malo kasnije. Dakle, ako budete želeli uprkos lepom vremenu i slobodnom vremenu da ostanete recimo u Beogradu ili planirate u Beogradu, dođete za vikend, manifestacija Beogradsko leto traje još uvek, održava se u organizaciji Grada Beograda, a programi koji su uglavnom namenjeni deci priređuju se i predstojećeg vikenda, baš kao i prethodnih nekoliko na Tašmajdanu i na čak dve lokacije na Kalemegdanu, kod Fontane Ribar i na Gornjem gradu. A što se programa tiče, kao i obično, sve što treba i što mladi vole, što bi se reklo, odnosno klinci i klinceze, fantastičan program koji uključuje naravno i edukaciju i zabavu i razvijenje sportskog duha, odnosno takmičenja, biće i nekih radionica. Prema tome, zabavite se ako odlučite porodično da skoknete do Kališa ili Taša predstojećeg vikenda.
0: Radio akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Ako? Kamo, gde su pa potnice?
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pa kome ne odgovara vrednost temperature, a da je niža, srećen put u Negotin koji najtopli sa 29 stepeni, u ovom trenutku na Kuponiku najprijatnijeg gde je 16. Pa birajte, u Novom Sadu izmereno 27, u Beogradu je 25, u Nišu jedan stepen manje, a meteorolozi kažu da će do kraja dana biti umereno oblačno sa dosta sunčanih intervala, a ostaće suvo i zahvaljujući vetru koji će negde duvati pojačano. Najviša dnevna temperatura danas do 33 stepena, a sutra još toplije.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
9: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Sve smo bliže podnevu, ostalo još 53 minuta.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pa pravo da vam kažem, to znači da još uvijek imate vremena da se eventualno organizujete, a ako želite vikend da provedete van grada, a ako vas privlači jug, ja bih rekla s dobrim razlogom, tačno imat ćete šta i da vidite u čemu da uživate, pogotovo ako je Pirot željena lokacija, jer podsjetit ću vas, Muzej Ponišavlja u Pirotu pozvao je pre svega još pre nekoliko dana sve građane da postanu deo festivala Pirotskog ćilima, ali ne samo kao posmatrači, nego i učesnici, jer su poželjeli da svi koji imaju izlože svoje porodične pirotske ćilime na izložbi koja je otvorena i koja se održava u dvorištu muzeja tokom održavanja festivala koji traje do nedelje uveče. Dakle, imat ćete priliku, osim što ćete videti nešto na što je Srbija pre svega ponosna, i da naučite po nešto, jer će biti održane i neke radionice, bit će nekih stručnih vođenja, tako da ukoliko je ovo sfera vašeg interesovanja, ja verujem da će biti dobre zabave, a u ostalom, kući ne morate praznih ruku, možda pronađete savršen suvenir koji ste tražili celog leta.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.
4: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: pa ne znam, za utorak. Ali petak je. I vreme da čujemo šta nam to najavljuju meteorolozi za kraj sedmice.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Ništa ne brinite, ovi oblaci kojih ima ponegde više zapravo neće doneti kišu, bar tako kažu meteorolozi. Rastraće ih verovatno oblaci, pošto će posle podne biti više sunčanih intervala, što će se odraziti na temperaturu, pa će u najtoplijem delu dana i danas biti oko 33 stepena. U Novom Sadu sada je već 29, u Beogradu izmereno 27, a 30 je u Zaječaru, Ćupriji, Negotinu, u Nišu 28.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija.
1: Radioakcija.
0: Sponzor.
1: Fertility Aid.
0: Fertility Aid.
2: Još uvijek nije tako toplo, zapravo znamo i za veće vrućine i verujem da vam ovaj vetar može popraviti raspoloženje ako ste za volanom. Malo otvorite prozor pa isključite klimu, da probate bar. Ali svakako ćete voziti jer još uvijek je saobraćaj, pa sad već ne tako slabog, ali umerenog intenziteta i bez gužvi zastoje na naplatnim rampama, što se ne može reći za putničke terminale graničnih prelaza, jer evo gledam na Batrovcima se sada na izlasku iz naše zemlje vozila zadržavaju duže od 30 minuta, a rekla bih da je najveća gužva na ulasku u našu zemlju na gradini Preševu, tu je do pola sata čekanje. Vidjet ćemo kako će se odvijati situacija u nastavku dana, s obzirom da je petak i da se gužve tek očekuju, a iz Automoto Saveza Srbije apeluju na sve vas koji planirate da krenete na put, da prilagodite brzinu svemu u saobraćaju i obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju, jer ima dosta deonica gde se izvode radovi. A ja ću vam poželiti srećan put i bezbednu vožnju uz najveće hitove za celu Srbiju.
1: Radioakcija.
0: Sponzor.
1: Fertility Aid.
0: Fertility Aid.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Uvek povoljne cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: važno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.

0: prostor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E, kad me već je Vlado Georgijev podsjeti, svanulo je odavno jer je podne prošlo 3 minuta. Dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: A do otvaranja još jednog zanimljivog događaja u Beogradu ostalo je još manje od tačno 4 sata. Ne znam koliko ste puta vi čuli od svoje okoline onako kroz priču i kad navodite neke primere pa kažete, ma vidite što je odavno izumrlo, nema toga više. Ali nisam baš sigurna, pokazat će nam jedno zanimljivo udruženje na gornjem gradu Beogradske tvrđave u naredna 3 dana da to nije baš tako. Naime, 5. po redu srednjevekovni festival u organizaciji Belih Orlova je zapravo predviđen događaj za celu porodicu i sve generacije. Počeće danas u 16 časova i 3. do nedelje uveče, a oba dana vikenda program će startovati u 11, kažem sve na Kalemegdanu, a sa ciljem da nam se kroz interaktivne radionice, pre svega pa predstave na neki način vitezovi i viteštvo. Tu je i bazar srednjevekovnih rukotvorina, scenski program koji su pripremili, zaista bogat i raznovrstan, tako da ako budete zainteresovani naučit ćete ponešto i o streličarstvu, kažu i o drugim aktivnostima kroz igru, pre svega sa decom, pa ako ste raspoloženi i planove za vikend nemate, uživajte upravo na Kalemegdanu.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.
1: Nekako me asocirao ovaj zvuk na leto i more, u ostalom leto još uvek i možda jeste gotova kupališna sezona na pojedinim mestima, kao što je recimo Lido, jer je sklonjen ponton, pa po neki bazeni u većim gradovima naše zemlje, ali plivačka, odnosno kupališna sezona, zapravo gotova i na Adi Cigali. Međutim, nismo se pozdravili i sa plivanjem onim rekreativnim. Zašto to kažem? Zato što će upravo na Savskom jezeru ovde u Beogradu da se održi sportsko plivačko takmičenje na otvorenim vodama Beograd otvorene vode, i to sutra. Dakle, počeće ceo program u 10 sati, a sigurna sam da ćete biti sjajna podrška, u ostalom najavljuju meteorolozi poprilično toplo vreme. Ako niste zainteresovani da gledate kako drugi plivaju, a vi sedite na obali, ali ipak želite da budete podrška, podsjetit ću vas samo da se u Beogradu sutra trči jedna zanimljiva trka, tako da na Novom Beogradu do 18 sati možete da budete podrška svim onima koji će poželiti možda da sruše neke rekorde, jer trči se, dakle, Belgrade 10K run. Prema tome, zabavite se i uživajte, bilo da se takmičite ili samo da ste spremni da podržite i navijate.
0: Radio Akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još

0: S1 Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: DTL akcija do 7. septembra. Duel omekšivač 1,6 litara 399,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Umereno oblačno i toplo vreme danas, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.

0: zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Brza, brza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Ok,

0: Čačko, tamo gde su patoknice.
1: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih čekaju vas u

0: svojim prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mestu rušenja. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa svim nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Ministar Mali je rekao da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama jednokratne pomoći od 6.000 dinara svim punoletnim građanima. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Super lige. Meč počinje u 19 časova. Vreme umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, posle podne mestimično pojačan, severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699 do 16. septembra. Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
8: Sastavci su mogli biti me.
7: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
9: Još pet minuta?
7: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
10: Koja princeza je najpoznatija?
11: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
7: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
12: I to je tako.
7: Jetel. Sve što te povezuje.
13: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
14: Svinjsko i pileće, sveže i domaće. Svinjski but, 699. Grill pile, 299. Akcija traje do 7. septembra. Industrija mesa, Matijević.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Dva popodne i 9 minuta, prvi petak u mesecu od ukupnih 4 za ovaj septembar, ako neko slučajno još ovo broji. A ono što znam da brojimo i što se važi jeste naravno dobro raspoloženje danas, pa ćemo dana hitu otvoriti sa jednom dobro poznatom pesmicom. Samo pre toga moram da kažem da imamo koleginicu ovde koja svakog petka religiozno stavlja story na Instagramu baš sa ovom pesmom. Sad već znam da znate koja je u pitanju. Naravno, tradicionalno za danas.

0: Ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
4: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299, više na tehnomanija.rs.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
10: Hit radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: slušamo Bijelo dugme, uskoro će pola tri, dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I ovog petka vedro, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

I pravi stihovi za petak, bolje biti pijan nego star, ali naravno samo u određenim uslovima. To je ono što smo upravo slušali na Hit FM-u. 4. je septembar, pa da znate da su još večeras i sutra uveče radovi na Pančevačkom mostu. Od 8 uveče do 5 ujutru u smeru petlja Krnjača, Bogoslovija i takođe kažu da se, da odnosno da će se saobraćaj odvijati slobodnom trakom. A ako trenutno idete ka Pančevcu, da znate da nema nekih posebnih gužvi. A sad možemo svakako, možemo opet da se vratimo na najveće hitove za celu Srbiju. Slušamo Editu i Sobu u tačno 13 minuta do 3. Dobar dan!

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Hit FM.
5: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: I Ćuprija trenutno 33, Negotin, Kraljevo i Veliko Gradište po 32, u ostalim mestima 30 do 31 stepen.
11: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
15: BPM, satovi i nakit.
16: Za sat, ispred svih.
10: I tačno je 3. Vi slušate Hit FM. Dobro nam došli ovog petka, ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sam Lola i ovaj dan na hitu nastavljamo sa hitom, jel, koji znamo da volite, Jakub Jozinović i na mjestu mom.

Miloš, samo ovakvi ritmovi ovog petka. Moja ljubica na hitu, kao što rekoh, ovog petka, a petkom je i Antidepresiv. Naravno, ovde kod nas na Hit FM-u stižu Stefan Pape i Enes od 4 do 6. Pa dok ih nestrpljivo čekamo, naravno, slušamo muziku, slušamo najveće hitove. Prvi u nizu je Samardžić i 9000 metara.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Kao da sam drogiran, kao program.

0: desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Samo na Hit FM radio.

0: uvek povoljne cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 minuta do 4, petak, zaista jedan od omiljenih dana u nedelji, ne samo zato što je petak, nego zato što nam za 10 minuta počinje antidepresiv i on traje od 4 do 6, a onda večeras od 8 stižu naši dragi jotarci Sofija i Stefan i kreće top lista sa trenutno najvećim od najvećih hitova za celu Srbiju. Dok to sve čekamo, naravno, slušamo hitove u nastavku.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
6: DTL akcija do 7. septembra. Dukat čokoladno mleko litar 149,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Angelina čeka, koga već čeka, ne znam ni kome se obraća u ovoj pesmi, a mi se obraćamo vama i kaže čekali smo vas mi, jel tako? Što me gledaš, šta ti je?
1: Kako me nervira kad ovako, čekao, iznervira me ovako.
0: Pesma se zove Čekam te ja.
1: Filozofiraš, nerviraš me, petak je, znači...
0: Gle, treba dobiješ, brate, šta ti je?
1: U predmonstruoznom ciklusu.
0: Super. Mi smo vas čekali od prošlog petka do danas, jer obožavamo da se družimo svakog petka od 4 do 6 ovde na Hit FM radiju. Nadam se i vi zajedno sa nama, a i tako se također se nadam da ste spremni, jer Mozart Antidepresiv počinje za 3-4 sata.
2: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svaku petko 4 do 6 na Hit FM radiju. Pap Stefani, ene sa vama, Mozart, antidepresiv, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, bolje se našli, treba da se izuvam.
0: E, ne treba, sad nešto slušam u našoj špici kad kaže gužva provođete i za čas. E, to je stvarno super, ali mi padne odmah na pamet. Ne znam da li ste primetili, ali jako brzo smo skliznuli iz onog letnjeg ponašanja generalno i funkcionisanja u ovaj jesen, iako jesen još nije ni počela. Ljudi, odjednom su toliki gužve na ulicama, odjednom je frka, odjednom su svi nervozni. Bukvalno se zove, ljudi, šta vam je?
2: Čudan je septembar nekako.
0: Jeste.
2: Zato što počinje škola, to svi su se vratili iz godišnjih odmora, ljuštimo se, gulimo se.
0: E, ja sad moram odmah
2: prošlo je more, prošlo je more.
0: Ja moram odmah te prekinuti, jer mene užasno iznervira ovo kad čujem kod ljudi, zašto je gužva? Pa počeli su deca idu u školu. Pošto su đaci inače najgori vozači, đaci kad voze u školu, pogotovo prvaci i drugaci, oni prave haos.
2: Kako mene nerviraju kad voze.
1: Da, prave, pa onda kružnom kad stane, pa,
0: jeste,
2: pa da. Na žuto ne krene.
0: Tako je, ne krene, nego stoji tamo i peva petliću pevaču.
2: Sjajno, sjajno. Ne, dosta smo nervozni, što kaže Stefan, ljuštimo se.
0: Da.
2: Nema, znaš, odmarali smo, totalno smo poremećeni odmorom. I me razumete?
0: Aha.
2: Kao, treba nam odmor od odmora.
1: E, da, treba ti privikavanje kad dođeš sa odmora. Kad dođeš, na primjer, pa kao vrtiću, ono, prvo družimo se, malo pričamo.
0: Jeste.
1: Da.
2: Idemo samo 4 sata na
0: posao. To bi bilo fenomenalno. Ne, znaš kako je vrtiću? To treba se uvede za posao. Znači, kad se vratiš sa odmora, tako je. Radiš 2 sata, od ta 2 sata spavaš po 8 sata.
2: Ali plačeš jer nećeš
0: plačeš,
2: da spavaš.
0: Plačeš, tako je, nećeš i onda ti oni donesu
2: jeste,
0: hranu.
2: Neću da spavaš.
0: Da, i ti jedeš, spavaš i odeš kući.
1: Kompot mi daju, da, i
0: tako je, tako je.
2: Zato što, u ostalom, ako se ovo ne uradi ovako, mi smo nervozni.
0: Svi smo nervozni, da. Jel ste nervozni? Ovo je moj highlight nervoze, bez zezanja. Kada legnem popodne da spavam i neko me probudi.
2: Telefon zazvoni.
1: I gotovo je, nema nazad, već da se vratiš da spavaš ponovo.
0: Ja ću, ta nervoza će me proći za 3 dana. Bukvalno, meni treba 3 dana da izađem iz tog besa.
2: Ali probudite, ti spavaš i zvoni neko na vrata, uzvoni si komik, nikad zvoni na vrata. Šta, srčka, razumeš, yes, jednom zvonu, yes, ti otvaraš ove koje možete pomognete da date neki...
1: ti si uvr... reći greške.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, čak i fina neka stvar, kao
1: sam pomozi. Moram da ti pomogu.
2: Humanitarno, pozvonu se, ne muđa me, neću da... Sad ću ti polovim nešto da još tražiš.
0: Mene je ustav ove zemlje sprečio da ne napravim ozbiljno krivično delo. Pre par nedelja se desi to kući popodne, spavam, ono milina, razumiješ, neko mi zvoni na vrata. Pritom ja se, ne znam iz kog razloga se uplašim uvek kad neko zvoni.
1: Ja isto mislim da me jure.
0: Da. I onako bunovan ustajem, ukođem da vrate i otvorim. Dobar dan, imam samo jedno pitanje, molim vas, kažite mi, koji vam je omiljeni jogurt? Vum!
1: Ti si naišao na degustaciju jogurta.
0: Pa ne, brate, nego oni rade neku anketu, nešto ona nas provodi, neka da je bar donela jogurt, pa da kažem, ono, to vam se probudio, daj neki hladni jogurt, to bi bilo
2: top. Jesu pitali za sandvič, neki nisu.
0: Nisu, ne.
2: Ovaj, ajde da vidimo šta vas nervira najviše, u suštini, hoćemo da imamo jednu centralnu temu koja se ovaj, 2 sata nadatla, vrtimo.
1: Ja, znaš što još iznervira, kad si mrtav, umoran i kao legneš u krevet, a zaboravio si, na primjer, da ugasiš klimu, zaboravio si da ugasiš TV, frižider je otvoren, mačka je u sudoperi, šta god.
0: Pogotovo kad je mačka u sudoperi.
1: Pogotovo, to je jako problematično.
0: Odličan primjer. Ljudi, koliko puta, a čak i leti ne toliko koliko zimi kad je hladno i onda se taman se ušuškaš.
1: Da.
0: Onako noge ušuškaš, sve onako.
1: Čuš prozor koji lupa. Tum,
0: tako je, ili to nisi ugasio svetlo u hodniku. Jao, malko.
2: Da. Problem. U suštini...
0: Izvini, samo još jedno. Da li provaljujete kako ovako lako skliznemo u nervozu?
2: To. Baš zato što skliznemo u nervozu, zato radimo temu antidepresivu koja se vika kako.
1: Najviše se iznerviram kada. Pa 3 tačke pa nastavite rečenicu.
0: Tako je, da. Uvek se iznerviram kada. Čak i ne moraju najviše. Nego ono, dočko, generalno, kad se iznerviram, poludite.
2: Povilenaš. Da tako
0: kažemo, da. Tako, ne znam zašto pucketam sve vreme. Znaš što to kao u sekundi.
1: Puknete kao, pa kao simbolično.
0: Tako je, dakle, faktički završite našu rečenicu koja kaže...
1: Najviše se, uvek se iznerviram kada i dajte primjer da Viber 069-3087-646.
2: Tako let's go, u naredno 2 sata ćemo da frustracije sve izbacujemo, pravi antidepresiv.
0: Tako je,
2: pravi antidepresiv.
0: Ovo je emisija za smirenje.
2: Dakle, šta vas nervira na poslu, u svakodnevnoj ovakvoj situaciji, supermarketu, saobraćaju, kod žene, dece, ne znam, roditelja.
0: Gde god, nebitno, na ulici, kod šefa, što, kod kolega, šta te onako
1: baš... Sitnice koje te izbaci iz takta. Kad, na primjer, žuriš negde, a neko baš taj ti kaže, samo da ti pitam nešto, ili samo sekund, i ti kaže, ali žurim, kao hitno, ali samo, i onda te davi jedno 10 minuta, razumeš, priča, i kao, ne znam zašto to.
0: E, ovo će te...
2: Da poludiš, šta mene ume da iznervira, i uvek me iznervira, kad udarim malim prstom od ćošak. Još udarim i onda sam uzorom kako sam glup da. I bezrazom na sebe da. I krenem da vređam ćošak. Kako si ti majmur? Udaram ga.
0: Ne kaže majmur, realno psuješ, da, kuneš, proklinješ, priznaj.
2: Da, ne mogu ovdje da kažem.
0: Bukvalno ja tom stolu psujem ono 6 pokolenja onako unazad. Da.
2: Svako drvo od koga je napravljeno.
0: Tako, od koga je nastalo, tako je. Evo da, ovo ćete vas dvojica da razumete, robojica, radite ove jutarnje programe, Papetina, TD Radio, Stefane, ti ovdje na Hitu. Kaže, uvek se iznerviram kada u 6:30 ujutru mi u autobusu neko diše za vratom. Ali to je sad jedna specifična situacija. Znači, prvo, usto si, ko zna kad si ti usto, kad si ti u 6:30 već u autobusu.
1: Da.
0: E, i sad dođe ti neko i ono, bukvalno iza tebe stoji jak. I tebi za vrat.
2: Kad krene ladno, pa kad krene se to crtava o staklo.
1: Da.
2: Znaš, pored, ali vidiš, tačno vidiš kako je disao na staklo.
0: Jeste. Ajde vidimo šta kažu ovaj slušalci na Viberu 069-308-7646. Uvijek se iznerviram kada, Stefane, šta kaže JS?
1: JS kaže kad mi zvoni alarm ujutru, kad mi se neko parkirao ispred nosa.
0: Da,
1: ili kad te zagradi neko. Ujutru žuriš, a ne, a vidiš, zagradio te, nije ni 104 ostio.
2: Da. Ni broj,
1: ni broj, ni ništa. I izlazi lagano ručka, nešto, kaže, što je problem?
0: Šta je bilo?
1: Što je, što se nerviraš?
2: Pogotovo ako je dobra riba, nije ostavila broj. Stvarno se iznerviraš.
0: Jasno. I onda ti uzmiš i peraš i kola. Dobro, dalje. Dakle, uvijek se iznerviram kada, pišite na Viber 069-308-7646.
2: RV ili PB?
1: Mislim, gramatička greška.
2: Najviše se iznerviram kada... se probudi potreba da uriniram. Aha. Pola sata, nego je napisao pišem.
0: Dobro.
2: Pola sata pre nego što treba da ustanem za posao u 5:40.
0: Tako je, ja sam. Tako je. To se svakome desi.
2: Najviše se nerviram kada Enes kaže
0: ja sam zato što se i meni to desilo.
1: Da, svima.
0: Tako je. Inače ovo jeste koliko puta vam se ovo desilo, kada to bukvalno predbuđenje Bešika kaže moraš sat da ustaneš.
1: Da, a to je ono baš kad si spavao tipa sat vremena, jest. 2 sata i još te, još ovo moraš.
0: Jeste,
2: ne znam da li imate to, ali ja se lomim do kraja. Dok ne krenem da sanjam da krevet rokam, ja ne ustajem. Dok ne počne da boli, da je u zonu mori.
0: Dok ne krene sam u sebe, ja malo ne ustajem. Šta kaže Marko na Viberu? Pape 069-308-7646.
2: Kaže Marko, najviše se iznerviram kada otvorim frižider, a tamo nema ništa.
0: A nema ništa.
2: Nema ništa.
0: Jasno, jeste to. A dođeš gladan kući i nemaš.
1: I ništa vidiš.
0: I ništa. Da, to jeste problem. Aleksandra na Viberu kaže, Stefane, šta?
1: Aleksandra kaže, najviše se iznerviram kad neko me pozove na telefon, a ja nešto radim i priča, beskonačno, ja ludim i ne mogu da prekinem.
0: Jeste provalili da kada ste u najvećoj gužvi, u najvećem haosu, kad ono ne znate gde vam je glava, tada vas zove najdosadnije osobe iz porodice, familije.
1: Koje sporo priča.
2: Mili moj, pa ja sam tela samo...
1: I onda je prekine nešto, ja se ne znam gde je stala.
2: I tako,
0: što
1: ste me zvali, nismo mi i tebe.
2: Bravo.
0: Dobro, Stefan je sad jako bezobrazan zašto priča kad ga ja zovem. Dalje Viber 069-308-7646.
2: Kaže Stefan, najviše me iznervira kada mi neko pošalje poruku, ja iste sekunde pozovem tu osobu i ona se ne javi na telefon.
0: Bukvalno, brate, šta nije u redu s tobom? A šta nije u redu s tobom?
2: Šta je problem, brate?
1: Ima oni ljudi koji kažnjavaju, ako, na primjer, zvali su te, nisi se javio, onda oni ne odgovaraju kad ih ti zoveš.
2: Iako
1: si ti možda kao bio ono, ne znam, nosio
0: nebitno,
2: neka.
0: Pozdrav za mog brata, znam da sluša ovo momentu, pošto je on taj lik, bukvalno je to on taj lik. Dalje Viber 069-308-7646. Šta kaže Jelena?
2: Kaže Jelena, kada sam u PMS-u se iznerviram, a neko diše pored mene, ne da bog, da nešto žvaće,
0: da diše. klasično žensko, a da je pitam sada je ovde, a ko te najčešće tako iznervira svojom pojavom? Odgovor bi bio muž, dečko ili ne znam. Jeste muž, provalili muž. Da uvek naše partnere iznerviramo često svojim licem?
1: Pojavom,
0: postojamo. Samo što imam lice.
1: A kamo li sve to uspod disanje žake?
0: Tako je, tako je.
2: Možda bi mogli tu par dana da ne dišemo. Da učinimo. Ne učinimo da ne dišemo 5-6 dana.
0: Moramo neku damu iz Hit FM-a da dovedemo ovde, samo da je pitamo, da nam žene konačno objasne zašto mi muškarci nerviramo samo zato što to imamo lice, zato što dišemo i zato što postojimo.
2: Ima još sva tipa vremena minimum.
0: Ima, ima. Ajde, pišite na Viber, završite našu rečenicu, dakle, uvek se iznerviram kada?
2: Viber broj 069 3087 646.

0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: U Superveru od 4. do 6. septembra. Paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra. Sveža svinjska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Hit FM radio, najveći.

0: kako se vdahna si ubacio Vladu Georgijev sa ovom pesmom, a mi ćemo da nastavimo u potpuno suprotnom ritmu, idemo na bass.
1: Tako je.
2: Medik, vaš partner zdravlje. Medgroup.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kupoljke, vrapce, živ, zdravo.
2: Pričam sa korenom.
1: Pričam sa žabom, grlo.
3: Da.
1: I onda vi uprođe kroz dim baš.
2: Sačuvaj, Bože, nisa kloni. Dobro, dakle, uvek se iznerviram kada Viber 069-3087-646.
4: Tanja kaže, uvek se iznerviram kada očistim ceo stan i neko nešto prosti.
2: E, jel, to je istina.
1: To da. Sam ja, taj, da.
2: Da, uglavnom Stefan nešto prosti.
1: Da.
2: E, ali to je kad
1: nešto lepljivo.
2: Da, ali to je zato što, ne znam, evo, pape, ti živiš sa Verenicom, ja sad kapiram, Ivana sredila full, ono, stan očistila, sve blista, jel imaš tremu kad prolaziš, jel imaš napetost?
4: Imam, recimo nosim supu,
2: idem, nosim.
4: I nemam tremu na prvu. Ali nosim joj ono šalantno, ono i tanjer.
2: I ona kaže, pazi.
4: Ona kaže, pazi, čistila sam, nemoj slučajno da prospiš.
2: Pa da, prosim.
4: I kreće nervoza, neće, ako tresu mi se ruke, ako noge se grca, razumno što ono vruća supa.
2: Prosuo supu, ispale su mu bale, sve. Kino je na zid.
4: Da, a kad smo kod kijanja, Enes, ljudi, da znate, se uvek iznervira kad neko kašlje ili kije u njegovom prisustvu.
2: Tako je, tako
4: je. Kako se to zove, zašto je...
2: Hipohondar. Jezum, ja priznajem. Ali ne razumem zašto ako si bolestan, prvo dolaziš na posao.
1: Znači, kijenje to...
2: Ajde, beži, bre, tamo. A ti se, sad vidiš, ja na primjer sam papa zaklao. Zašto? Ne, šalim se, mi to naravno ne propagiramo, ove šala, ove, ne?
4: Mi tako kažemo zagrlje.
2: Ali ja bi ga sada izgrdio.
4: Da.
2: Zašto bi ga izgrdio? Zato što on sad kao kašlje, on zeza, u stvari širiš bacile na koje ja možda nemam antitela.
4: Jeste.
2: I ja ću da se razbolim.
4: Tačno je to, nevjerovatno.
1: Ti vređaš čoveka čim kine.
2: Tako je.
1: I odmah, da.
2: Svi govore na zdravlje, ja govorim da, Bog,
1: da, Bog, da. Nastavljaš, moramo, smiri se.
2: Jeste.
4: Idemo dalje. Pisali ste na Viber, uvek me iznervira kada, tri tačke, Viber broj 069-3087-646. Hoćete vam?
2: Hajde, šta kaže Peđa?
1: Kaže Peđa, iznervira se svaki dan kad prelazim gazelu po sat vremena, a znam da može da se pređe za 2 minuta, ali neće niko da se uhvati i organizuje saobraćaj kako treba. Ima više,
2: tako je.
1: Tako je.
2: Dalje Viber 069-3087-646. E, šta kaže Đarma?
4: Đarma kaže, uvek se iznerviram u saobraćaju kada su ljudi uvereni da svaka ulica, a i svi mi postojimo samo zbog
2: njih. Tačno.
4: Nema puštanja da se uključiš, nema zahvaljivanja kada ih pustiš da se uključe. I najgore što bi se osoba sklonila u stranu da se mimoiđe kad je ulicama samo njihova.
2: Tako je, znaš, i kad mi hodaju po ulici, pritom van pešačko, kao oslobodioci Beograda. Jemo. Oni su oslobodili Beograd od Nemaca, pošto je ovo 45. I oni sad paradiraju. Druže, skloni se da prođe.
1: Tako je, da.
4: Hoćemo dalje?
2: Ajmo dalje. Viber kaže 069-3087-646, šta?
1: Ivana kaže, iznervira me baš kad još nisam spakovala svoje kupljene stvari u marketu, a kasirka krene da kuca novi račun.
2: Jeste.
1: I bacati onaj tetrapak u glavu.
2: Da,
1: pogled...
2: da.
1: Da žongliraš.
2: A ja kao vaterpolo golman, ja ne stojim, razvaš mlatarom rukama, hvatam robu. Da.
1: Da ti onu kesu koju ne možeš da otvoriš, moraš da lizneš.
2: Tako
1: onako
2: je.
1: Kao, razumeš?
2: Da moraš da lizneš i prste i kesu
1: sve,
2: i kasirku,
1: duvaš,
2: sve.
1: Sve duvaš, ženu iza što čeka, sve, i onda da otvoriš i, on, i brzo da povataš sve.
2: Jeste.
1: Da proceniš da li je dve kese ili jedna kese.
2: Tako je,
1: da spakujem veću količinu robe i kad sledeći kupac zauzme poziciju, sad sam ja, a ja još nisam platio.
2: Žive istina.
4: Nije samo ni kasirka kriva, jeste kriva što tip.
1: Hoće završi ženo
4: što hoće završi.
2: Malo ima naredbu.
4: Ali i ovi iza, osuđivački te gledaju.
2: Da!
4: Ti sporo vadiš da plaćaš.
2: Tako je.
1: Gurneš njegove stvari, sad su moje stvari.
4: Sledeći kupac, ono, staviš.
2: E, ali stvarno, da, ono što kaže Stefan, znaš, ono, kao, bukvalno, ja se borim da, ono, ubacim to, da platim sve na vreme, samo da se sklonim s te kase, kao da sam ukrao, ne platio.
1: Loše se osjećaš,
2: da. A ovi, i tamo, ovi iza ovako, samo čuješ... I onda čuješ obavezno neku gospođu koja kaže nečuveno.
1: Nečuveno.
2: Čujem to nečuveno. Znači...
4: To me iznervira.
2: Ja, nečuveno jeste. Pa kako ne. Dobro, ajmo dalje. Viber 069-3087-646.
4: Koliko je ubo Sunđer Bobač, tako se predstavlja. Uvek me iznervira kad se probudim 2 minuta pre alarma i onda mi ceo dan fali tih 120 sekundi.
2: Da.
1: Kao da nisam spao. Remetite.
4: To je
1: tih 120 sekundi i ceo dan ti je nakrivo.
2: Da.
4: Eto, nema da se komentariš
2: ništa. Kao da će ti 2 minuta da ti promeni, ja ne znam šta, ali to je najslađe.
4: U glavi je kao, mogo sam još i tačno mi to fati.
2: Tako je. Dalje. Dalje Viber 069-3087-646, Stefane.
1: Nemanja kaže, pozdrav za ekipu, najviše se iznerviram u saobraćaju kada neko vozi levom trakom paralelno sa drugim vozilom u testoj traci.
2: Bravo!
1: Ma ne mogu da prođem. Kao da
2: bravo!
1: Nešto, ono, da, neka koreografija neka.
2: Da, ljudi, pritom, leva

0: Traka, ajde da se više konačno razumemo, služi za obilaženje ili da. Ako ideš brže, naravno sve u granicama dozvoljene brzine. Ne da paralelno voziš kad ovaj desno, kao i ovaj desno koji je naravno uvek sporiji i onda svi iza i onda kao da. Otkud gužve u Beogradu, eto otkud.
1: Tako je, dobro, Viber kaže šta, samo vi...
0: Šta kaže, cica?
2: Cica.
1: Da li Čiće ili Čiča? Uvijek se iznerviram kad pitam decu šta da spremim za ručak, odgovor je uvijek šta hoćeš. Kad ne znesem na sto, oni se samo beče.
2: Beče je dobra reč.
0: Stefane, ti imaš dvoje dece, ili ima ono, šta bi sada doručkujete? Pa šta ti kažeš tata, dobro jaja, nećemo jaja. Pa dobro ćete ovsene, nećemo ovsene. Pa šta spremim, šta hoćeš?
1: Šta god hoćeš i onda kao nešto najskuplje poručimo da bi oni bili srećni. Yes. I oni... Pola pojedu.
2: A palačinke bi
0: uvek. A ne, nisi čuo šta je problem. Oni su naručili nešto najskuplje, pojeli su pola. Zato što škrtica je morao da plati da mu deca jedu.
2: A najskuplje je 500 dinara za njih troje.
0: Bukvalno, bukvalno.
1: I onda lepo sačuvamo za sutra.
0: Tako je. Dalje Viber, 069-308-7646.
2: Vesna kaže, najviše si iznerviran kad me komšinicin pas lanjem budi ujutru, u potpisu Vesna. Dobro, ima dobro. Jedna situacija je bila sa komšinicom, jednom došao je,
0: nemojte zvati na Viber,
2: došla je, došla je starija komšinica i rekla kao, izvinite, ali može vaš pas da ne ale? I ova je rekla, kad ga naučim da priča će mi.
1: Objasnit ćemo se.
2: Probat ćemo da ga naučimo da priča, ali ne verujem.
0: Ali dobro, stvarno ne rada, kad je ne pasi, nego bilo koja buka ono, ujutru, a ti spavaš.
1: Je,
0: tako je. Recimo, zgrada preko puta mene se gradi se neka, nešto tu rade. Majstori, nije ni važno. Ja mislim da njihovo radno vreme počinje, tačno im stoji u ugovoru, kad Enes ima najtvrđi san. Ima to stoji u ugovoru. Kako ja zaspim, oni krenu da rade.
2: Da, oni čuju te sterisanje.
0: Tako je.
1: To centriraju desi ti lociran u stanu ispod da tu burgijaju.
0: Ne, imaju neke komšinice za koje sam provalio kad je to bušenje u pitanju svašta nešto dešava. Ali da, tako da pozdravim moje komšinice koje su vrlo onako podrška majstorima.
2: Ja sam jedno 2-3 godine čovjek iznad mene renovirao i bušio non stop.
0: Koga?
2: Da sam, da, ne znam koga, nisam vidio, ali toliko sam se navikao na to bušenje da kasnije sam puštao na YouTube-u jer nisam mogao spavati.
0: Nisi mogao više bez toga, da. Pa plače, nedostaje mi majstor, pošto na YouTube-u, da.
2: Kako okay. On samo buši.
0: Ljudi, ovo zvuči površno nekoliko načina.
2: Vidim
0: Stefane, broj za pisanje na Viber je
1: 069-308-7646.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ti si kao magija.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: znate i sami kako je to na Hit FM radio, malo starih hitova, malo novih hitova, malo antidepresivnih hitova, a kada smo antidepresiv hitova, tu pitanju su Pap, Stefan i Enes, i evo nas opet Mozart antidepresiv, nastavljamo dalje, Pape, negde oko četiri, započeli smo zapravo poziv ljudima da nam završe jednu rečenicu, je li tako?
1: Tako je, uvek me iznervira kada curi. Pišete na Viber, nastavak rečenice, uvek mi iznervira kada.
0: Viber to broje... groknuo, brate, sad?
1: Ne, to je moj prirodan jezik na kojim pričam.
2: Tako on štuca.
1: Da, uvek mi iznervira kada, pišete na Viber 069-308-7646.
3: Da, kaže Uroš, uvek mi iznervira kada stojim na semaforu i bukvalno se nađe neki dobro da svira.
0: On je rekao majmun, da.
3: Dobro, da, čim se upali zeleno.
0: E, ali ne znaš šta je fora? Svira već na žuto. Znači, jeste. Prešlo je sa crvenog na žuto, on na žuto već svira, kao ajde pomeriš, šta
3: maša ti
0: je? Maša
3: ti rukom da je vidiš van kola.
0: Da, pa kao, takvi ljudi, majke... Kazna treba da se piše.
1: Kazna,
0: ja sam jako nerviran zbog toga. Da. Tako je.
3: Kao ni penzioneri. Vas kaže ne treba.
0: Milicija!
3: Milicija.
0: Dalje Viber 069-308-7646. Uvijek si iznerviran kada? Šta kaže Anastasija?
1: Anastasija kaže uvijek me iznervira kada ljudi šetaju pse bez povodca.
0: E da, to može da bude zeznuto.
1: Pa ne, možda, evo, mora da ima dve opcije. Ima jedna kada je pas opasan, pa kao, e, druže, nemoj bez povodca, stvarno je opasan.
0: Imamo u vrstu pasa što imaš ti.
1: Ima ove moje, na baterije, što ja kažem.
3: Da.
1: Oni, kao, lepo je šetati ga bez povodca, u smislu kao, neće on, on mene sluša, on ide za mnom i sve, to super. Ali, ima ljudi koji se plaše čak i tih malih pasa, ima velikih pasa koji ove će ovdje da njušne, a veliki će napadne iz čista mira, pa će onda, onako nesigurno je.
3: Ima tu filozofija oko kućnih ljubimaca, ali generalno, kako na primjer šetaš dete i prolazi neki veliki pas, da, bez povodca.
0: Nije
3: prijatno. I ti skačeš, ostaneš ispred deteta, ti ne znaš koji je taj pas, a ovaj ti prevrće očinja kaže, neće, on je dobar.
0: Ali to kad kaže neće, druže, on reži, znači ono strvina ide ka tebi, on kao, ma neće, neće.
3: On je misa.
0: Molim te, znači, samo se skloniš, da. šalim se, ne, slažem ne, se, to sam da. To da kažem, ne šalim se, ne znam što sam ovo rekao. Dalje Viber 069-308-7646, evo šta kaže taksista, Stefan Gole, izvoli.
1: Radim kao taksista u Smederevu i najviše me nervira. Dobro, najviše se iznerviram kada neko uđe u auto i pita me, a jel radiš nešto ili samo voziš? Ali ne znam, nisam čuo da
0: je
1: neko to
0: pita. Meni je Stefan, taj lik koji će dođe u taksi i hoće započne razgovor. Kao, šta radiš ti ako čime se baviš?
3: Ne, ja kažem, dobar ovaj model, koji je ovo? Kao, i onda ja kažem, tu što dobro, da, plastiku su baš, da, tako počne.
0: Jel da?
1: Da, mora da se postavi pitanje, naravno ima li posla.
3: Kako ne, kako ide. Da, kako ide
0: šta voziš inače?
3: Da, inače ovako.
0: Dobro, dalje, Viber 069-308-7646, ist kaže šta?
1: Ovi što prestanu da piju me nerviraju. Imamo taka koji mi držao predavanje pre neki dan kako je alkohol štetan, kako goji, pritisak, bla bla bla, nema dva mesa kako sam ga nosio kući iz grada pijanog, a sad je on prosvetljitelj jer ne pije od skora.
0: E, to su Pap i Stefan koji ne puše mesec i po dana i oni sada drža seminare.
3: Nije, bije.
0: Oni kako te vide s cigarom, oni imaju radionicu spremnu. Pap krene da priča, Stefan već vadi projektori, imaju PowerPoint prezentaciju.
3: Imamo onaj štapić koji se razlači.
0: Pokazivač. Yes.
3: Na prvom slajdu vidimo čista pluća.
0: Tako je. Zašto hoćete da vam pluće izgledaju ovako? Znači, najveći smarači ikad, Papi Stefan kao bivši pušači. Ajmo dalje. Ove žive istina. Kaže Slobodan, zato što da se nadovežem na ono priču od malo pre, pošto sam ja hipohondar, ja sam uvijek iznervan kad neko kašlje i kija ne stavi ruku. Kaže Slobodan, neko kija, svi kažu nazdravlje, nagroblje. Nije mi palo na pamet, ali im koristit ću. Hvala, Stefane. Ti, Slobodane. Dalje Viber, 069-308-7646.
1: Kaže, uvijek mi, Sale, kaže, uvijek mi iz nervaka sedem da jedem i taman stavim hranu u usta i onda mi zazvoni mobilni telefon. Uvijek, kako legneš, zazvoni. Kako sedneš, zazvoni. Kako si u fazonu, ostavit ću ga, čuješ notifikaciju.
0: Jeste, jeste.
1: Oni imaju smart telefoni, znaju kad ih ne koristiš.
0: Tako je.
3: Jer tako je neki Marfijev zakon, ili stigne ti topla neka klopa i sprema si da jedeš i onda moraš da vodiš neki razgovor od 10 minuta na telefon.
0: Tako je, žive istina. Da, evo kaže Ivan, jedan kaže, uvek se iznerviram kad vidim neke likove, ja ću dodati u ovoj poruci kao pap, koji su tako iritantni romantičari da mi svi ostali muškarci pored njih izgledamo kao idioti. I ove žive istine. Ljudi, pap je onaj lik koji, na primjer, tera Ivan u svoju verenicu da oni slave, na primjer, 619. dan njihove veze.
3: Da, i njihov 50. odgledani film.
0: Tako je, i onda on slavi. Onda on stavi latice na pod, jeste, pusti neku zen muziku i pročitaju pesmu koju je napisao za taj dan. Jeste,
1: i na svakoj latici napišem
0: razlog zašto te volim.
1: Tako, ali tačno, su prirodne latice.
0: I onda svi izgledamo kao idioti pored njega.
1: A dobro, ali evo ima i neka poruka koja je stigla za tebe.
0: Ajde, šta?
1: Evo, kaže, ispuštanje gasova me baš nervira, treba u kolima, pogotovo da li ga izbaciti napred iz kola.
0: Ja se slažem da ne treba, to je štetno.
3: To jeste, to može problem da bude.
1: On ne zna kako je ovezino sam. Šteti gas, loši je vazduh ovdje u prostorije.
0: Ja ne znam
1: če
0: o kome ti trenutno pričaš.
1: Ja zato kašljem od toga.
0: Jeste. E, ali da se vratimo na ovu poruku, na ove papučare zbog kojih svi izgledamo kao idioti. Meni je, znaš, Stefane, kad čuješ neku onako, baš onako pesmu koju ne veraš da peva muškarac, razumeš?
3: Da, ti ovo cenzurica.
0: Ja sam siguran da je pap pisao tekst za tu pesmu.
3: Ja sam siguran da on plače uz te
0: 100%. Pazi, pesma sledeća kako se zove. Željko Joksimović kaže, nisam te zbog lepote volio.
3: To je to.
1: Zbog lepote.
0: Evo, Sevdah je ubo. Gle, Sevdah baby krenuo. Gle.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: gde su patoknice?
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
1: 15 benefita?
2: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: evo nas nazad, Pap Stefani, Enes Mozart, Antidepresiv. Danas jedna emisija koja je onako baš antistres. Znači, antidepresiv, antistres. Danas pokušavamo iz vas da istaramo svo ono zlo. Sve ono što vas nervira, što onaj taj bes koji držite u sebi, ajmo sve napolje.
1: Da, pozvali smo vas da pišete na Viber vaše primere, odnosno da nastavite rečenicu uvek se iznerviram kada. Znači, nije kada, tuška bilo, nego uvek se iznerviram
0: ti,
1: kada.
0: Ti sad nastaviš njegove fore, a, ti normalan.
1: Imam obzira da će nastaviti, razumiješ?
0: Da. Bolje ti sad da kažeš da on kažem to ne bi rekao, jasno, bi rekao. Da završimo da. S time, da.
1: Slali ste na Viber 069-308-7646. Jovana kaže, iznervira me kada legnem da spavam i moj mozak odluči da je pravo vreme da razmišljam o tome kako su vitezovi išli u WC. E,
2: ono to sve je metalom, bravo.
0: Ne, ali ljudi, ne samo da bi razumeli poruku.
1: Da,
0: to je moment kada legnete spavati kao pritom rano ustajem ujutru, moram da spavam i onda kreneš da razmišljaš o random nekim stvarima, tipa kad flamingosi nisu pobedili na izboru Eurovizije, to kako su vitezoviš, gde mokri radnice iz trafike i tako da, kreneš da razmišljaš o tim stvarima.
1: Ali mislim da se ona zapravo ovde teši jer legla je, ide joj se WC i onda kako je vitez mogao
0: tako
1: da...
0: Tako je, izdrži ti legendo, tako je.
2: Stvarno vitez, zamisli da mu se na dužu nuždu, na veću nuždu ide.
0: Mora sve ono da skine, da.
2: Mora sve ono oklopo, ne
0: pa
2: da
0: skine. Pa kako ovi što, na primjer, treniraju, na primjer...
1: Njemu se ne isplati da...
0: Kako su ono što treniraju, ti kao kido, ali imaju full opremu sa svojim zaštitama, ono sve. Zamisli u sred takmičenja kada im se ide u WC.
2: Da, ne bi to...
0: E, ovo je nešto o čemu ću razmišljati večeras i opet neću spavati.
2: Sigurno.
0: Dalje Viber 069-308-7646, šta kaže Jovana?
2: Najviše mi nervira kad sam već nervozna jer da ne ide po planu i neko mi kaže, ma što se nerviraš, bit će sve okej. E, onda bi stvarno sve zapalila.
0: E, to žive istina.
2: Ajde, dodam mužev komentar, najviše ga nervira kad mu uzimam hranu iz tanjira i ulazim u kupatilo dok je ono kupatilo nečuveno. Zašto žene i mene to nervira? Zašto žene kad smo u kupatilu
0: imaju potrebu da uđu
2: i pogotovo imaju potrebu da se tuširamo zajedno.
0: Da.
2: Zašto? Zato što mi ne možemo da stanemo u ti.
0: Ne može. Vidi pa koliki je jedva on sam uđe.
2: Ja na kant idem ulazim, stojim, onda ja moram ladne one pločice i mi kao molim, moramo antika, tuširamo se zajedno. Zašto?
0: Zato što je neki Hugh Grant tamo snimio film, kako je to romantično, kako je to super, nije super, nije lepo se tuširamo zajedno, pusti me da imam svoj prostor.
2: Znaš kako se osjećam glupo kad ja kao tuširam se, ona kao gleda, i onda sad ja dam njoj i ja sam onako mokar pored. Samo stojim pored mokar i gledam.
1: Hladno ti onako,
2: da. I onda gledam nju kako se tuširam.
0: Da.
2: Uopšte mi nije romantično,
0: pa
2: ne znam zašto to žena
0: nije,
2: žena.
0: Ne znam, nemam pojma. Dalje Viber 069-308 ili da, evo to što si rekao to, ovaj, kao za ulazak u WC. Zašto generalno kao kad smo u WC, znaš kao, mi smo dugo zajedno, ja sam treba da uđem kad si ti unutra sediš na WC šolji. Ne, niko ne treba da, ja bi voleo da nisam tu tada. Znači kao, zašto imate potrebu to da se tu intimiziramo, da...
2: Ne osjećam se kao muškarac, uopšte da me gledaš tako.
0: Bukvalno, da.
2: Sedim na WC šolji.
0: Jeste, ranjiv
2: skroz. Seksi da ne pričam da se nosim.
0: Pa kako seksi, ne može ništa, to prošlo.
2: Ali njoj je to slatko.
0: Nije.
2: Ajde, nemoj, ajde, zakrupeću.
0: Slatko. Zidaću ono vrata da ne možda prođeš. Dalje Viber, 069-308-7646. Stefane.
1: Najviše se iznerviram kad komšija uđe sa mnom u lift i idemo na 6. sprat, a on bazdi...
0: Kao da ga je
1: zadnji put okupala babica, to treba da žive.
2: Ovo je moj komšija.
0: Da, opet, dakle, papom košilok je krenuo da se javlja.
2: pozdrav za komšiju.
0: E, ali to stvarno jeste, ljudi, moramo se kupati.
2: Voda nije skupa.
0: To je zaključak. Da, moramo se kupati, ali stvarno, pogotovo kad si u liftu zaglavljen sa nekim ko smrdi. Znači, kao, nemojmo to
2: ali raditi. Ajde ovako, sad stanemo odbranu vrata mog.
1: Ajde. Ono što smrde?
2: Da.
0: Pa na koga bi branio?
2: Verovatno je ceo dan radio. I radio i dolazi kući. Pa mora u liftu, znaš.
0: Pa dobro, ako tako postoji stvari, ali ako je pod uslovom da je ta situacija.
2: Pa radio, ide kući, vraća se u lift.
0: A kako opravdavaš ljude koji smrde u 7 ujutru?
1: Možda je radio da 7 ujutru.
0: Pa nije, brate, kreće...
1: Mnogo rade ljudi, ali, to će pa da ti kaže.
0: Ali on se spušta liftom dole, znači izlazi tek.
2: Alo, idemo na 6. sprat.
0: Ne, ja samo kažem kako opravdavaš ovu drugu se. Pošto
1: uvek... Ne znam gde sam, u prizemlju ili ko smrde.
0: Uvek pravdaš ljude koji smrde, znači objasni.
2: Pa ne, možda ide samo da baci đubre, pa
0: ne, prvo se okupe pa baci đubre, strašno. Dalje
1: mora kupanje, izvini. Pa
0: mora,
2: ali kad se
0: šta mu se izvinjavaš ti?
1: Zato što je teo, pokušao sam da razumem njegovu stranu, zašto
2: vraća
1: u redu.
0: Nije u redu to da razumemo. Dalje Viber 069.
3: Molim vas, objasnite mi da li se vraćate s posla ili samo random smrdite.
1: Je li ovo bezobrazluk ili
0: tako
1: možda?
0: Tako je. 069 308 7646. E, ja moram pročitati ovu poruku. Ja se ovde 101% slažem sa Đarmom. Ja ovde nervni slom dobijem. Kaže, uvek se iznerviram u bioskopu kada se ljudi ponašaju kao stoka, šutiraju sedište, ispred glasno komentarišu film, ostave haos za sobom, javljaju se na telefon. Yes. Znači, ljudi, ajmo gram kulture, ono malo da se... U bioskopu si, mi smo ovde da ćutimo i gledamo film.
2: Jest, stvarno nema tu
0: uvek
2: šta se
0: neko
2: kaže.
0: Uvek će neko da priča, uvek će neko da ti gura, da diže noge tamo na sedište, šta ti je...
1: Dešava se ovo i u pozorište, znaš. To ja gledam, da gledaš predstavu, žena se javi na telefon i kaže, e, ma znaš ona iz one serije, evo sad je, evo to sad, evo gleda me. Nešto hoće, nešto... I kao razgovor.
0: Ja jasno. Gledam me glumac. Gledate zato što da. Pričaš, da, smiri se.
2: Da, ljudi to rade uopšte.
0: Znači malo gram kultura da pokažemo, da. Bilo bi super. Dalje Viber 069 308 7646. Ne možemo ni da cenzurišemo ovu poruku. Ovaj, uglavnom čovjek priča kako se iznervira da svaki put kad ode se tušira i taman završi i tada mu se obavlja
2: velika nužda. Kako
0: jeste.
2: Lepo objasnio, ne možemo
0: da pročitam. Baš je detaljno je
2: objasnio. Da popijemo i ostalo savjeti.
0: Predugačka poruka, ljudi, molim vas, ne možemo ovoliko dugačke poruke.
2: Komarac
0: znači, dajte
2: ga
0: samo...
2: nevira, evo ukratko komarac. Čakam. Kad komarac, on legne umoran i u 7 ujutru i legne i krene...
0: A čekaj, ako kreći iz daleka pro...
2: Bože, vi ste isti kao komarci. Mogli smo komarci.
0: Mogli bi da budemo komarci, znači, to je to.
2: Ali tu ti ide negdje oko uveta, ono, naš budite.
0: Jeste. E, a znaš što me najviše? Znaš što me najviše plaši? Kad je ovako... Ne znam gde je stao. I kao...
1: Možda je otišao.
0: Da, nije. Se.
2: Samo je čutao. On i dalje leti, ali čuti.
0: Tako je, ne, druže, na obrazu ti je fazon. Da. Viber 069 308 7646. Uvijek se iznerviram kada?
1: Kaže, uvijek se iznerviram kada žena dovede dete u frizerski salon i mali pojača YouTube na maksi. To svi moramo da slušamo narednih sat dva.
0: To je stvarno nevaspitano. Ali bez
2: i u prevozu isto.
0: Jeste.
2: Neko pusti glasnu muziku na telefonu, gleda podcast ili šta god.
0: Da.
2: Moramo svi da učestvujemo u tome.
0: Ja ne znam zašto vi klinci današnji imaju potrebu da kad pričaju telefonom, znači ne stave telefon u uvo kao svi normalni ljudi, nego stave na speakerfon i da svi u autobusu slušamo taj besmisleni razgovor.
2: Aj budemo realni, deca umeju da iznerviraju generalno.
0: Ne samo počnemo.
2: Aj krenemo sa nerviranjem, uvek mi iznervira dete kada. Mislim, hoćemo tu temu doći.
0: Pa ja se plašim da izgovorim, u stvari ne plašim se, baš me briga. Jedno eksterno nepopularno mišljenje. Aj. Kada ti dođe, ali pazi, ja pritom da se ogradim i ja ovo stvarno mislim, meni deca nikad nisu kriva, uvek su krivi roditelji. Do. Znači ne može dete da bude nevaspitano, nevaspitani su mu roditelji. Do. Zašto? Dođe ti dete, tako je, dođe ti brate kući, znaš, dođe ti neko sa malim detetom i to dete uzima gurak ruke u tortu i onda kreće na uga ono ovako da radi, pa onda brišo. Ali kao roditelj, ako pogledaš u roditelji, jedan kao... Priče. Ma pusti ga, nema, on je malo hiperaktivan. Nije hiperaktivan, nego si ti idiot.
2: Ali znate šta mi je...
0: Dete je super, ti si idiot.
2: Ali znate šta mi je super, iznervirao se, tema je uvijek menevra kada, i isfrustrirao ga, i on je dao primer deteta koje mu ušlo u kuću,
0: za tort
2: uzelo, i on, znači, postoji to dete, sad zavizao, dete sad u kolima i čuje.
1: Priča se desila.
0: Ovo je
1: samo što ime nije rekao.
0: Ovo iz rubrike desilo se, veruj mi na reč. Ali opet kažem, meni dete nikad, roditelji koji, znaš, kao prave su ko ništa, ko što?
1: Što je problem? Da, to je ono njihovo. Da.
0: Baca stvari, jao, on je hiperaktivan, ja ne znam.
2: Od kad je hiperaktivno, dece ne postoji više, ono nevaspitano.
0: Tako je. E, ali, da, neko je malo priposlao jednu poruku, volio bi da uđemo i u tu temu. Kako se recimo danas razgovara sa detetom kad su deca se ponašaju neadekvatno?
1: Da.
0: Znaš, uglavnom je ono, sada idi u sobu, dajem ti vremena da ovome razmišljaš, imaš vremena koliko želiš. Vidiš, što se vremena tiče. Ja sam kod mog ćaleta, nisam imao ni sekund. Kod Keve sam imao do 1, 2, 3. Ja nisam popravio to, druže.
1: Da, ovdje razmisli o svemu dok jedeš palačinke.
0: Tako je.
1: Ja neću. Pogledaj tu seriju do kraja. Tako ajde je. Do kraja, može do tako kraja.
0: I nemoj da si mi uzeo ove obične, ja ću ti doneti Dubai palačinku sada.
1: Meni da gladnuješ ovdje, tako nasekiran.
0: Jel vas nerviraju ti ljudi koji imaju taj sistem vaspitanja? Da, kapiram. kapiram. Ja moram samo još jedno nepopularno mišljenje, Pape, ovo se malo odnosi na tebe, ovo je najiskrenije. Jako se iznerviram kada vidim da ljudi komuniciraju sa svojim kućićima kao da su ljudi.
2: Da, Pati, ono razume, brate, da. Kuće razume, veruj mi. Znači, ja kažem, nema ništa za tebe, ja skloni se. I on se skloni. I kako da ne pričam?
1: Sam nego da stvarno razume.
0: Ja uopšte ne pričam ovo, ja čekam da on završi. Ja imam problem sa papom kada on dođe svoj... Lola, je li tako?
2: Lola, da.
0: Kada Loli traži objašnjenje. Zašto si ovo uradila?
1: Pričat ćemo kod kuće.
0: Da.
2: To je druga priča.
0: Odmah da si mi objasnila. I Lola ga gleda, zbunjeno.
1: Nemoj da me gledaš.
2: Druga priča. Ali donesi, daj lopticu. Ne da. Može, idem, ađer... Sve razume.
0: Dobro, ne sumnjam.
2: Spave, lezi.
0: Kad ja tražiš objašnjenje. Kada ti tražiš da Yes, mi odgovori, da. To je
2: ja
0: je
2: pitan,
0: problem.
2: Šta je, jesi gledala onu seriju, šta je bilo?
0: Tako je, da.
2: U ovoj epizodi,
0: šta ima novo, da, šta je radila Ivana kad ja nisam bio u kući?
2: Ona ne čeka, da, ne čeka. Krenu nešto ovako da mi je nogu ovako jaše, ne razumijem što će kaži.
0: E, pa i to su neke šta vola, hoće ti što ti poruči.
2: Ne, da sam ništa mi nije.
0: Da, pa kao. Ljudi, ajde čujemo vas. Dakle, završite rečenicu koja glasi...
2: Uvek mi iznervira kada, pišite na Viber 069 308 7646.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti me.
2: Veliki Rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
3: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Samo na Hit FM radiju.

0: E, tako je, pola šest je, sad je većina vas već u kolima i koji su radili malo i posle pet, sad su već krenuli ka svojim domovima ili gde već idete, to je potpuno okej. Okay. I hajde nekako za mnoge od vas na kraju radne nedelje i na kraju radnog dana da vas pitamo šta je bre ljudi to što vas onako ovako, ne očekaj, ovako iznervira, da. Znači uvek se iznerviram kada, šta, to nam je rečenica koju vi danas završavate, je li tako?
1: Tako je, pišite na Viber 069-308-7646. Moram da kažem da sam prvo sebe uvatio da me iznerviraju mlađe generacije, mislim da nikad neću biti teka,
0: matora si.
1: Ovi mladi, ali se desilo da nešto mladi su mi rekli, sad Čola me podsjetio, kao šta Čola, kao.
0: Kad smo kod mladih, na primjer, Čola.
1: Ne, nego su rekli za Čolu, kao kakav Čola.
0: Stavno. Lažeš.
1: Jo.
0: Sram vas bilo.
1: Ono krenu da kiptim, razumiju, da mi ide iz ušiju, kao i zadaća.
0: Crveno.
1: Rekao, kako, šta, kakav Čola? Pa,
2: nemaju poštovanja. To,
1: ne,
2: da,
1: to. Da, onda ne znam, ja nešto kao Zoran Milović. Šta, što ja moram znam ko je Zoran Milović?
0: Jer, brate.
1: Možeš da znaš ko je Zoran Milović. Yes. Ima da naučiš ko je Zoran Milović. Yes. Ne zanima me, ne znam kako ti objasnim. Yes. To me iznervira, znači to se upozorom, šta,
0: ali
1: Čola,
0: jeste...
1: Čola mi veliki.
0: Generalno, ono, odsustvo poštovanja.
1: E, znaš, to, ajde, da nazovemo, može.
0: Jasno. Dalje Viber 069-308-7646. Inače, sad mi je palo na pamet, to kad je odsustvo poštovanja, znaš kada se to vidi? Recimo, kod ovih klinaca koji su počeli već da rade, oni imaju potpuno drugačiji odnos poslu i prema poslodavcima nego što smo mi imali. Ja sam ta starija generacija, druže, kad ti kaže poslodavac nešto, to znalo se kod nas, imalo uzrčica, veži konja da ti gazda kaže. I kao mora si da ćutiš i da trpiš, jel tako?
1: Tako je.
0: Ove, e, pogledaj današnje klince. Što pa ne, još on dolazi.
1: Da je soba zavodi... za igranje.
0: Da, da je pravilo, neću ja, meni, ne mogu da radim u ovoj prostoriji jer zido, energija zidova mi ne odgovara.
1: Feng shui promeniti.
2: Dakle, onda može plava prostorija da bude, tako a ja...
1: Utorkom.
0: Kako ste mislili da svaki dan dolazimo na posao? No,
1: Bože.
0: Nismo remote.
3: Druže,
0: da, dolaziš na posao. Nisam potpuno, nemam zdravstveno osiguranje privatno.
2: 13. Bože. Plata, to zaboravi?
0: Da, neče, 13 se podrazume, a 14 vi ne dajete. Da, ona ide posle 18.
1: Da.
0: Pa, ali, znaš šta je fora? Možda nas i to nervira, zato što mi malo ljubomorni. Ja sam to razmišljao baš dosta i možda sam i ljubomoran, jer ja nisam imao tolika hrabrost.
1: Da,
0: tako je.
1: Mudrost.
0: I nisam imao toliku mudrost. I nikada nisam uspio da se izborim za neke stvari kako su oni ovako izbore.
1: Pa sad, ima tu i dobrih i loših strana.
0: Tako
1: ne možeš da tako pristup po svetu, nikad nećeš nešto naučiti i postići.
0: Ali oni ti dokazuju da može.
1: Da, možda, ne znam, vidjet ćemo, vreme će pokazati.
0: Pitanje je ko je ovdje
1: ja
0: krivo.
1: Ja sam ubeđen da će neke, onako, OG, kao kažemo, što mladi kažu, starije, znači? Kao, original, kao, nije bitno.
0: Što se ti tripoš da si mlad?
1: Da.
2: Ne, to mi mladi imamo neki
1: OG, kapiraš. Da će takve ljude više da prihvataju i da daju poslove i uvek će naći poslove, da će ove malo, nećeš ti da mi postavljaš
0: poslove. Kako da ne?
2: Vidjet ćemo.
0: Pišemo na Viber 069-308-7646. Stefane, šta kaže Professional?
2: Professional kaže kada neko izbaci limenku kroz prozor ili praznu paklicu cigara ispred mene dok vozim.
0: E, ali stvarno, bacanje džubreta bilo koje vrste kroz prozor, bilo čega, ili kola, ili stana, ili kuće, ljudi, ste normalni, šta vam je?
2: Bukvalno, da li ste normalni, da. Ne
0: znači,
2: ko,
0: imamo svi kante, imamo kontejnere, znači, džubre zna se gde ide.
1: A zato meni auto izgleda kao kanta, razumeš? Sve što bacam u auto i sve, znači, džubre mi je svuda po kolima.
0: Ja čekam da me papi iznervira i da mu zovem sanitarnu inspekciju za kola.
1: Za kola, treba. Znači, ujutru treba da im ostavim ključ ovaj kada praznem kontejnera da isprazni moj auto. No.
0: Jeste, da. Ima oznaku, kupio je nalepnicu, nije džubre.
1: Nije džubre,
2: jako izgleda.
0: Dalje Viber 069-308-7646.
1: Uvek mi iznervira kada, kaže Marko, ne znamo da se voda iz klime sprovede u flašu, ne, oni puste da kaplje na terasu, a na terasi je lim, ljudi moji, vi ne znate kako to udara u mozak.
0: Ali bukvalno, kao ono kinesko mučenje.
2: Taj, celo leto taj...
1: Bakar. Bravo.
0: Ajde. I ti jeste klima nečija, da.
1: Pa nije čuo što si malo.
2: Jel da?
0: Nije čuo što si toliko buljav, ti si u stvari neispavan.
1: Ako gleda.
0: Tako je, zovi komunalnu policiju.
2: Hoću.
0: Dalje Viber 069-308-7646, evo još jedna poruka slična, kaže ja sam taj, zovite me, žalim se na ekologiju, bacanje smeće na ulici me užasava, smatram da je to lošije od nekih kriminala, tako je. Šta kaže Staša 069-308-7646, 7646.
1: Kaže Staša, najviše me nervira kada...
0: Ali lepo ovu poruku pročitaj, molite.
1: Ajde onda, ajde.
0: Ovako, kaže Staša, najviše me nervira to kada se vozimo muž i ja i ćutimo narednih pola sata zbog svađe koju sam ja izazvala.
2: Da, baš bez veze.
0: Ali, Staša, šta ti je? Ti si izazvala svađu, lik je poludeo i sad sram ga bilo što on ćuti.
1: Što ćuti, sad treba još da se svađamo, jer ja hoću da se svađamo.
2: E, da, nekad ju ne daš svađu.
1: Da,
2: to je još gore.
0: Ali
2: čoveč.
0: Ima ovo što Staša priča još gore. Ona je sad skapirala, mi smo se isvađali, ja sam
1: ali
0: ti ono, sve po spisku i ti sad nastavi da pričaš kao se ništa
1: da,
0: nije desilo.
1: Normalno, da.
0: Pa nije baja veštačka inteligencija, druže, šta ti je? Da, bukvalno. Dalje Viber 069-308-7646, Stefani.
2: Brat sa Smederevo, najviše me nerviraju neki taksisti koji ne poznaju saobraćajne propise, hoće da me pređu u prejašu u raskrsnici, a mi smo po pravilu desne strane na kraju. Da, saobraćaj.
1: Saobraćaj 200 miliona puta, ono nema to šta.
0: Ali dobro, pa to znači. Znaš što mi je interesantno? Niko nije pomenuo šefove, niko nije pomenuo kolege, a ljudi, provodimo 8 sati dnevno s tim ljudima, više nego sa svojom porodicom. Evo. Šta vas ono odmah iznervira kad je u pitanju posao ili kolege? 069-308-7646.
1: A evo Stefan kaže, uvek mi iznervira kada neko pametuje o poslu za koji sam se školovao i koji radi. Šta me učiš kad znam? Razumem to, to.
0: E, ali to, da. Ti imaš taj narod, znaš, mi smo selektori.
1: Da, čekaj
0: svi
1: ti kažeš.
0: Svi smo majstori. Znaš ti, imaš ti ljude, ja sam siguran da svako u svom okruženju ima tako jednog lika, koji će svakom vodoinstalateru da dođe i da mu drži predavanje kako se nešto radi, da će svakom treneru da objašnjava kako to treba da se trenira, da će mašinskom inženjeru da objašnjava njegov posao. Nevjerovatno.
2: Ali to je super kad treneru koji te trenira objašnjavaš kako treba da radi svoj posao.
0: Tako je, da, jeste, da. Da,
2: slušaj,
0: da,
2: ti
0: da.
2: Mene daleko ćeš dogurati.
0: Tako je. Ajme još par poruka. 069-308-7646.
1: Kaže Cica, što me iznervira moj sin kad negdje idu snaja, spremi sebe i dva deteta, a on nikako da izađe, ove ga čekaju. Dobro. Eto, si je nervira zbog snaje. Najviše me, kaže Nemanja, najviše me nervira kad sam na terenu kod nekog u stanu ili u kući, montiram nešto i neko ti stoji nad glavom i gleda, pa naravno da ću nešto zeznem, ne pita majstore ko ćeš vode, nego je u stanju da ceo dan to stoji.
0: Jeste.
1: Ja moram da opravdam tog čoveka što stoji iznad. Jako je neprijatno kad ti dođe majstor, zašto? Jer neko ti tu radi nešto.
2: Ti ne znaš to.
1: Ti ne znaš to, možda hoćeš, a ako odeš da legneš, da gledaš TV, kao da je rob, kao da si ga platio, onda ti je neprijatno. Znači, pošto ako treba nešto da pomognem, tu sam i onda gledaš, opet je, isto ti je rob i kad si iznad njega.
0: Ja se još ponizim tom majstoru da on ne misli da ja njega gledam s visine.
2: Da vam dodam torbu.
0: Da, evo hoćete da vam skuvam, što da pojede, šta vam se jede?
2: Hoćemo špagete.
0: Ja se u stvari trudim da majstor u mojoj kući osjeća dominantno, da on superioran, nadam ga mu moj, to je nevjerovatno, ja tek imam poremeće.
1: Samo da ne bi bio on u glavi.
0: Tako je. Da, evo, neko je odgovorio, mada papi je ovaj lik, ja sam siguran da si ti taj lik. Ajde. Kaže, najviše mnera kad se spremimo za klub, izađemo uveče i uvek u klubu neki lik koji igra neke koreografije.
1: Ja.
0: Ti si taj lik, priznaj.
1: Ja sam taj lik od malena, ja sam to zavalio i to sam slučajno zavalio nešto možda četvrti, peti razred osnovne škole.
0: Da.
1: I bez veze sam džuskao i ko se devojčice oko mene dok sam džuskao. Jako, vidi ti,
0: A može i ovako.
1: Da, i onda tad sam uvijek ljusko i sve gore i gore postalo. Kad si klinac slatko i simpatično i njima, kao ja vidio, on ima energije i snage, ne dobro. Ja sam mislio, to tako treba, sad sam već u godinama. Sad je već degutantno, ali ja i dalje igram koreografiju. I dalje mislim da sam...
0: Jasno. Da, ti tačno ono, i u ovim godinama, on pre nego što izađe u klub, on pusti kući muziku, ono zagreva, se kreće, ono... Da, jel imaš to? Jel se zagrevaš za klubove?
1: Bomba, da.
0: Zapravo, ova stvar koju mi novo imamo na Teddy na Hit FM radiju, izvinjavam se, je pa dobro, šta pogrešio sam radio, sve u redu, na Hit FM radiju, tako je, je zapravo dobra i za tebe, a i za sve nas ostale, jer ljudi, realno moramo da se pripremamo kada izlazimo u klub.
1: Ja za ovu stvar i ovu grupu imam koreografiju za sve što oni izbace.
0: Za Beso de Loco?
1: Da, jel do njima govoriš?
0: Jeste.
1: Sve što oni izbace, ja imam tačnu koreografiju, mogu da me zovu Lokica da im budem ako treba.
0: Beso de Loco inače ljudi šuri po klubovima kad vidite da oni...
2: Da bude Beso de Loco.
0: Da, kad vidite da negde nastupaju, idite obavezno na njihov nastup. Oni su odlučili da slušalci Hit FM radija pripremaju za izlaske. Kako? Tako što će vam predstaviti svojim sviranjem šta je to trenutno aktuelni hit u klubu, da li je to neka nova stvar ili stara stvar?
1: Bravo.
0: Bravo i hvala. Ajmo da čujemo, dakle, šta je hit za ovaj vikend.
3: Beso de loco. Beso de loco.

0: kakve žurke pošore.
1: On je Dženan Končarević.
2: Bašure, Besu de Loco i Lo Dženan.
1: Dženan, da.
2: Jeste. E, to je to, a ovo je što sad u nastavku slušate je novi hit Besa de Loca. Zove se Ovog mi života.

0: besotelo oko ovog mi života, to je ono što se slušali na Hit FM radiju. I ti jene se pogodi kad se završava pesma, kad treba počneš da pričaš, da, izvinjavam se. Ljudi, to je to, stigli smo do samog kraja antidepresiva, danas pričali o tome šta sve može da nas onako baš momentalno iznervira i šta smo ustanovili, sve.
1: Da, i imamo slične stvari koje nas nerviraju zapravo.
0: Jeste, sve i svi. Pap, Stefan i Enes bili sa vama, Mozart antidepresiv, vi naravno ostanite uz Hit FM-u, nastavku vas kao i uvek očekuju najveći hitovi za celu Srbiju, a mi vam želimo lep vikend, jel tako?
1: Ćao.
2: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Sve su žedne oko mene,

0: uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
4: Beko, mašina za pranje za 8 kg veša sa inverter motorom za samo 37.999 dinara.
3: Požuri i operi veš za mali keš.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Desetka koja se slavi. Do 6. septembra Lili Loyalty članove čeka 30% popusta na odabrane make-up brendove.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bekament.
4: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.

0: Tako, tamo gde su patoknice.
1: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699, do 16. septembra Kraški vrat Franca kilogram 2299, sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: srce.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: E pa tačno je 6 sati i 9 minuta, gazimo polako, ali sigurno ovaj septembar sa prelepim vremenom, evo upravo vedro sunčano, još kad na to dodamo da je petak, a već smo se onako dogovorili sa društvom da izađemo negde u provod, pa bolja kombinacija da se ne lažemo ne postoji. Naravno, ima i nas koji smo u fazonu, daj malo da odmorimo, imamo ceo vikend i u ovom slučaju greške nema ljudi, tako da sad nam nešto fali tu, još jedna stvar da onako baš upotpunimo celo veče, a da, najveći hitovi za celu Srbiju su tu, večer na hitu počinje i dobra energija, bucalo sa vama sve do 8, a mi da startujemo odmah sa sjajnim bendom Beso de Loco i pesmom Ovog mi života.

0: children.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Samo na Hit FM radio.

da, možda i pravo vreme da popijemo još jednu kaficu, i onako je i dalje napolju sunce, vedro i prelepo vreme. A koliko vidim, nema puno iznenađenja što se tiče subote i vremena. Evo, kažu, sunce, toplo, malo vetrić, što je onako zaista odlično. Jedino posle podne i uveč u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima, prolazna umerena oblačnost, moguće i kišica, pa taman da nas rasladi dok spavamo, da ne moramo ono klimo stalno da palimo, nego jednostavno otvorimo prozor. Ali ono što je super, idemo i do 37 stepeni, a mi naravno idemo na najveće hitove za celu Srbiju i naslagaću vas sve.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 84,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

E, pa konačno je stigao i petak, 4. septembar, što znači da prva školska nedelja je upravo završena. I kad nema kraja. Tako da, dragi roditelji, ako želite da rasteretite vaše misli, a malo i dečije od škole, onih domaćih zadataka i previše novih obaveza koje su samo nakon natrpane tokom prve rane nedelje, odnosno školske nedelje, a opet da bude zanimljivo i korisno, evo upravo sam našao na internetu da od danas pa do nedelje se održava manifestacija Beogradsko leto. Je sad, ono što je odlično, odmah u samom startu je da je besplatan ulaz, traje večeras do 9 i sutra, a osim nedeljom, nedeljom je do 5 popodne. Tako da dok se mališani zabavljaju sa vršnjacima uz predstave, radionice i razne aktivnosti, vi možete malo da uživate sa društvom i drugim roditeljima na ovom prelepom vremenu uz kaficu na nekom Kalemegdanu. Zvuči dobro, kao i sledeća pesma koja nam upravo stiže.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

I dobro veče, ko se priključio među vremenu, dobrodošli u Veče na hitu. 7 sati i 10 minuta. Dobro, i dalje je da onako napolju baš prelepo, sunce jeste zašlo, ali zato je tu negde oko 29 stepeni, što je stvarno idealno za neko pićence sa društvom da se isprati domaća liga u fudbalu, jer upravo treba da krene, odnosno krenulo je upravo meč Novog Pazara i Železničara iz Pančeva. Taman onako idealna priprema za večiti derbi koji nas očekuje u nedelju, da ono znamo ko će gde da sedne, ko dakle komentariše i da li je dobra pozicija za televizor da se pogleda iz kafića nekog. Dobro, ima i nas naravno koji to nešto i ne pratimo, pa su naravno tu najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Lebi Sol i pesma Skoplje.

Kako se dobro poklopila ova romantična pesma sa mrakom koji trenutno pada. E pa dobro ljudi, svi imamo onog jednog drugara ili drugaricu kad izađemo u neku kafanu, a bend ono zasvira neku staru pesmu i naravno pola nas je ono čudovatamo se za glavu, šta je ovo, sednamo, čekamo da prođemo i to nam je što nam je. A samo ta baš jedna osoba kao oni stari bojem zna svaku reč koja ga pogađa direkt u srce. E pa kad smo oko njih, upravo sam našao nešto baš za takve osobe. Prvi festival starogradskih pesama od 8. do 10. septembra u Nišu. Ono što je dobro, ulaz je slobodan, tako da zvuči kao idealna prilika za neki malo drugačiji izlazak. Ako dolazi, vidimo se tamo.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna 1 kg, samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Hit FM.
3: Tržišna inspekcija ima ključnu ulogu u sprovođenju programa

Evo ljudi, pao je mrak, bliži nam se 8 sati, večer na Hitu i dalje traje. E pa dobro, kao i uvek u ovo neko vreme se planira gdje ćemo da izađemo, da se onako baš dobro provedemo, ali pre toga moramo prvo naravno se zagrijemo, kako drugačije nego uz emisiju Top 10 koja nam stiže za nekih, kažemo 13-14 minuta. Sofija i Stefan prelaze sa vama 10 najboljih ovonedeljnih hitova koje ste vi odabrali, što je jako bitno, tako da pa narednih sat vremena uživamo, a posle toga možemo gdje god da poželimo. Da li da se ode na spavanje ranije, da li da se ode u neki provod, ili jednostavno da se uživa uz najveće hitove za celu Srbiju, stiže nam Oliver Mandić i Pitaju me, pitaju.

0: Hit lista. Hit lista. Petkom u 20 časova. 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I dobro večer,
2: Dobro večer. Vreme je za još jednu top 10 listu najvećih hitova što ih ima na svetu. Na svetu Srbiji. Dobro poznata ekipa sa vama. Sofija, Matija i Stefan.
1: Pauza.
2: Hoćemo da vidimo kako je situacija ove nedelje, kako su to naši dragi slušalci glasali.
1: Da, znači vi glasate na našim društvenim mrežama hitfm.rs, na TikToku, Facebooku, Instagramu, rangirate, dodajete pesme koje želite i da vidimo kako ste glasali ovog petka na mestu broj 10. Naše ovo nedeljne top 10 liste nalazi se Ilma Karahmet i Domine.
2: Tako je. Da, Ilma Karahmet u ovoj top 10 listi već dugo i ovo je najloši plasman do sada Ilme Karahmet.
1: Da, do sad su bile bolje mesta, ali dobro, došle su i neke nove pesme što ćemo čuti u nastavku, ali do tada slušamo dobro poznat hit koji vam se već sviđa iz nedelje u nedelju.
2: Ajde da čujemo Ilma Karahmet, mesto broj 10 i Domine.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Odmah posle pozicije broj 10 logično ide mesto broj 9, koje ove nedelje suvereno drži Eni Jurišić i Pjesak. Gotovo je sa morem, gotovo je sa letovanjima.
2: Ma gotovo je kad ja kažem, nije gotovo, može da se ide i dalje.
1: Ružini, šta ti je?
2: Ma nemoj me tako, ja na odmor nisam. Hoću ti kažem
1: polako, da, za tebe i dalje ova pesma je aktualna.
2: Tako je, tako da slušamo za mene i za sve vas koji i dalje ste u letu i maštate o moru i o pjesku. Eni Jurišić.

0: Hit FM. Mesto broj 8.
1: Mesto broj 8, Matija Cvek, koji kaže nisam taj, nemojte vi, mislim to sad ja prevodim od prilike šta imam mislio, ali to kaže nisam taj.
2: Možda nisam taj romantik, možda nisam taj šmeker, možda nisam taj frajer, možda nisam taj mangup.
1: A ti sve lepe stvari kažeš da je on rekao nisam taj. Možda je rekao nisam taj, kao nisam taj nešto loše. Nisam taj prevarant, razumeš?
2: Dobro si naučio da čaša vode treba uvek da bude polupuna, a ne poluprazna. Slušamo Matiju Cveka u nastavku Mesto broj 8 i nisam taj.

0: Mesto broj 7. Kako si rekla?
1: Sara.
0: Što si ovo dramatično najavila? Jovana Pajić, dođe meni.
1: Dođe meni da ja dođem malo sebi i da se ocelim negde daleko. Znaš kako kažu ljudi, sve češće čujem to na ulicama. Dođe meni da odem tamo neku planinu, samo životinje, mir, priroda, u neku brvnaricu da uzmem.
0: Na pusto ostrvo da odem, bravo, bravo, bravo.
1: Dođe to meni, čujemo da, svaki dan, sigurno.
0: Čujemo i dođe meni da poludim, dođe meni da poludim. Kad vidim šta
1: poludi,
0: se...
1: Poludi,
0: da, da vidimo šta je to, na šta je to tačno Jovana Pajić mislila. Dođe meni mesto broj 7.

0: Mesto broj 6.
1: Mesto broj 6, novi hit Sergej Pajić i Angelina. Angelina ili Angelina, ja to uvek pogrešno izgovorim.
2: Pa, piše se Angelina, čita se Angelina.
1: Zanimljivo, dobro. Mesto broj 6, uvek imaš nebo.
2: Tako je, ovog puta, što se ovog dueta tiče, svi smo možda i pomislili da je tekst pisala Angelina, zato što je nekako ona uglavnom bila ta koja je i drugima pisala velike hitove, a i sebi, ali ne. Ovog puta u ulozi tekstopisca ove pesme Sergej Pajić. Tako da idemo malo da vidimo kako njemu ide to pisanje tekstova. Za pesmu već znamo da je dobra, druga nedelja kako je na našoj top 10 listi i čini mi se da će ostati tu neko vreme, bar tako vaši glasovi pokazuju.
1: Evo, vi procenite, mesto broj 6, Sergej Pajić, Angelina, uvek imaš nebo.

0: Hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit vreme plov.
2: E, došli smo do polovine liste, pre nego što čujemo ko je na poziciji broj 5, vreme...
3: Sedamo u jedan da... posebnu mašinu.
2: Vremensku mašinu, vremensku tako kapsulu. Gledamo u retrovizor, prisjećamo se kako je to, kako su hitovi zvučili nekada. Šta je retro hit ove nedelje?
3: Retro hit ove nedelje, Viktorija i Dino Dvornik od Splita do Beograda.
2: U, letnja prava.
3: Letnja, morska, slušamo retro hit u nastavku.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Pre nego što čujemo ko je na mesto broj 5, sve nekako pre nego što nikako neću ljudima da kažem ko je na mesto broj 5.
3: A što?
2: Sjajno je mesto broj 5. Hoću da kažem kako ljudi mogu da učestvuju u kreiranju naše liste, top 10 liste najvećih hitova za celu.
3: Ajde da još jednom podsjetimo za sve vas koji niste čuli. Možete na našim društvenim mrežama hitfm.rs, na Instagramu, TikToku i Facebooku da šaljete predloge onih pesama koje treba da se nađu na našoj listi. Takođe možete za prethodne da glasate, da dajete svoje ocene. U ostalom, tako i rangiramo i pravimo ovu našu nedeljnu top 10 listu koja ide svakog petka.
2: Bravo, koleginica, ovo je profesionalno. Profesionalizam na nivou. I mesto broj 5, Rosie i Georgie, novi hit Alicia.
3: Alicia, kao Alisa u zemlji čuda.
2: Alicia, da, čudno je ime. Zanimljivo zvuči ovaj duet. Ja sam mislio da je Rosie rap, da je to reper, a on je u stvari čovjek ozbiljno peva.
3: Da, jako dobra pesma, neki novi zvuk, neki novi ritam. Naša koleginica Isidora u spotu kao Alicia, u glavnoj ulozi Isidora.
2: Tako
3: da, eto, možete i da gledate i da slušate. Znate da nas ima i na malim ekranima. Slušamo mesto broj 5, Rosie, Georgie, Alicia.

0: Mesto broj 4.
1: Saša Kovačević i njegov novi hit, što bi Sofija rekla, ova druga faza života, bračna faza života, i kažeš on će sad praviti drugačije pesme, drugačije hitove.
2: Pa ne znam, meni su rekli da se čovek promeni kad stane na taj ludi kamen.
1: Da, ovaj hit se zove Tanana. Misliš da je to onako kao nešto vezano za tanana, osjećanja koje imaš?
2: Možda nekad i neke žene su onako baš tana, ne znaš, kao nema stresa, nema
1: da je...
2: zvocanja, nego je tanano.
1: Ajde da čujemo da li to na, šta je, na šta je Saša Kovačević mislio. Mesto broj 4, Tanana.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
0: I dodela medalja može da počne sada.
2: Može, može. Mesto broj 3, to je ono mesto koje nosi medalju, bronzanu medalju, Relja i Top Gun.
0: Nova pesma, zanimljiva.
2: Mnogo nešto hvale Relju u poslednje vreme. I koncerti, i pleše, i nešto promenio styling, i promenio stil.
0: Imam 30 i kusur i dalje
2: da,
0: me žele.
2: Da, da, da, da, da, da. Tako da i ove nedelje u samom vrhu top 10 liste najvećih hitova za celu Srbiju nalazi se Relja i Top Gun.
0: Nova pesma, novi zvuk, ali navikli smo da Relja Popović na našu scenu donosi muziku koja je uvek novo, nešto drugačije i da ga mnogi mladi prate, pomaže im. Mislim da uspe da otvori vrata nekim novim mladim artistima, tako da, eto, mislim da će i ovoga puta to biti slučaj. Slušamo Mesto broj 3, Relju Popović.

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Mesto broj 2 i ove nedelje Jakov Jozinović, voljela bi to.
2: Vicešampionsko mesto ove nedelje za mlađenog Jakova koji je izbacio ceo album hitova.
1: Da,
2: ne znam da li se skoro desilo da je nekom ceo album.
1: Dosta mu je bilo, verovatno je mnoštvo sluša priča, ne, on samo peva tuđe pesme, ono, lako je tebi,
2: da, ja ne,
1: i uzu čovjek napravio ceo album i to ceo album prepun hitova i svake nedelje u suštini menjamo hit, jedan od hitova njegovih sa tog albuma na top 10 listi i uvijek je u samom vrhu,
2: je
1: li tako?
2: Tako je, jako u stvari od kada se pojavio je na našoj top 10 listi, od kad je prvu pesmu svoju izbacio,
1: da, da.
2: Tako da očigledno ga jako volite, voli
1: Jakov
2: on svoju.
1: Tako je. Mesto broj 2, voljela bi to i Jakov Jozinović.

Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva. Može sada da me liječi kada tuga slomi me, kada krenu sve uluje, nema ko da skloni me. Mesto broj 10 Ilma Karahmet, Domine. Mesto broj 9 Eni Jurišić, Pjesak. Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj. Mesto broj 8 Matija Cvek, Nisam taj. Dođe meni da prepunim stolom gladuje. Mesto broj 7 Jovana Pajić, Dođe meni.

0: Mesto broj 5, Rosie i Georgie, Alicia.
1: Ti si tako ta-na-na, ti si tako ta-na-na, kako si mi lagana.
0: Mesto broj 4, Saša Kovačević, ta-na-na.
1: Toko na toko da je puna, soba pokona.
0: Mesto broj 3, Relja, Top Gun.
1: Od lokala do kola. Kad me pitaju za tebe, ja im kažem da me ne zanima.
0: Mesto broj 2, Jakov Jezinović, Voljela bi to.
2: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.
3: I pobednik, kako sam rekao, pobednik
4: ovog takmičenja
3: ove nedeljne top 10 liste. Ovo je odbrana titula i prošlog petka je to bio Dino Merlin, je li tako?
4: Tako je, Dino Merlin sa njegovom najnovijom pesmom, ako se ne varam, Zbog tepe.
3: Tako je, Dino Merlin, prepoznatelj njegov stil.
4: Jel voliš kad ti neko kaže, zbog tebe sam to i to? Ja ne volim.
3: Ne volim ni ja.
4: Ja volim da ti nešto zbog sebe uradiš.
3: A možda je zbog tebe nešto lepo. Razumeš, možda se na to misli.
4: A, ne, misliš da nije kao ono prebacivanje
3: da,
4: zbog
3: nije,
4: tebe.
3: Ajde
4: slušamo u nastavku da vidimo o čemu to govori tekst, pesma koju volite, Dino Merlin, Zbog tebe. A mi smo stigli do kraja ovo nedeljnog druženja.
3: Tako je, tako je. Završavamo ovaj petak u sjajnom ritmu. Uživajte za vikend. Mi se čujemo sledećeg petka, je li tako?
4: Tako je, top 10 sledećeg petka.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.